Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

izgubio san. U augustu počinje zima, a noću je zamijenila dan. Leka je ranjen i još je ovdje, nije htio da mijenja grad. Sam je brzo promijenio sebe za jedan manji vinograd.

smo negdje tu, al više nas nema. Ana još voli svoga maka, al nekako

0: i Jugo 45.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

sidjele tri djevojke. Na prvi pogled konfuzan je naslov, jer je riječ posidjele ikavskog porijekla, a djevojke i ekavskog porijekla. Ne znajući da li to dvoje da ostavim zajedno, nazovem uvaženog profesora Zajma Muzaferiju sa pitanjem može li to dvoje ostati zajedno tako. Može, reče mi Zajm. I u Hasan agenciji ima slična rečenica. Dicu moju lijepo opremite. I posluša Zajma Muzaferiju, ostade naslov, posidjele tri djevojke. Dramaturgija te pjesme je sljedeća. Sjede tri djevojke pored vrbasa, jedna veze, druga kjera, a treća gleda podivljali vrbas kako baca čamac i u čamcu tri mladića. I umjesto da pomažu mladićima da se spašavaju, te djevojke konstatuju. Jedan ima lijepe toke na sebi, drugi ima zlatne kopče na sebi, a treća čak konstatuje da treći ima lijepe oči. To može samo sevda u tako jednoj dramatičnoj situaciji da se samo vide lijepe oči. Ali to može i Hasiba Agić. Pa poslušajmo kako to tumači Hasiba Agić.

0: tog majskog jutra iz našeg studija. Dobro jutro i dobrodošli na talase Radija Vopšća. 6:32, vrijeme da započnemo našu jutarnju plovidbu talasima Radija Vopšća i kao i svakoga jutra sa vama smo i ovog ponedjeljka 18. maja 2026. godine do 12 sati. U Sarajevu ovo jutro sunčano, uz umjerenu oblačnost, pomalo je kiše, temperatura oko 4 stepena, najviša dnevna koju možemo očekivati bit će 21 stepen Celzijusa. I još uvijek nema posebnih gužvi na cestama u Bosni i Hercegovini. Pojačan promet se očekuje otprilike za nekih sat vremena, negdje pred početak radnog dana, odnosno školskog dana za djecu na području kantona Sarajevo. Pa ja prosim vozačima da voze maksimalno oprezno na svim putnim pravcima, posebno uzmeli se u obzir da nas i danas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, bit će kiše, što znači da će kolovozi biti prilično klizavi. U 6:33 još jednom želimo dobru došlicu na talase Radija Vopšća i naravno poziv je širom otvoren svima vama da budete sa nama sve do 12 sati. Dobrodošli.
1: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada, otvorena svakom sada.

0: s radija.
1: Vrijeme danas.
2: U 6 sati i 41 minutu još jednom ćemo vas toplo pozdraviti, poštovani slušalci, i dobrodošli na Talas Radija Vogoša. Ovo je jutarnji program, 6 sati i 41 minuta. Nadamo se da ste dobro raspoloženi, da ste lijepo spavali i da ste dobro proveli vikend koji je evo iza nas. U 6 sati i 42 minute donosimo vremensku prognozu za ponedjeljak 18. maj 2026. godine. Tako će u Bosni i Hercegovini danas preovladavati sunčanu, uzumjerenu oblačnost sa kišom u poslijepodnevnim satima, posebno na planinskim područjima. Biće kratkotrajnih slabih pljuskova, vjetar je slab sjevernog ili sjeveroistočnog smjera, a najniža jutarnja temperatura većinom se kreće između 2 i 6 stepeni. Na jug zemlje 11, najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena Celsijusa. Kada je u pitanju Sarajevo, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura je oko 4, a najviša dnevna temperatura biće oko 21 stepena Celsijusa. Što se tiče prognoze za sutra, nažalost, vremenske prilike nas prate promjenjivo. Dakle, u jutarnjim satima možemo očekivati nešto manje padavina, ali će svakako oblaka biti bez posebno visokih temperatura u jutarnjim satima, ali će ipak biti iznad nule. Što se tiče poslijepodnevnih sati, temperature su u prosjeku oko 17 stepeni, ali će biti kiše u cijeloj Bosni i Hercegovini. Nešto bolje vremenske prilike očekuju nas u srijedu 20. maja ove godine. Temperature će rasti za koji stepen, ali i ono što je veoma važno, uglavnom za većinu svih nas, a to je da neće biti posebnih padavina. Toliko u vremenu ovoga jutra, javljamo se za koji trenutak. Vama još jedan put želimo dobrodošlicu na Talase Radija Vošća.
3: Otvori oči i nasmiješi se. Jutro je na 80.

0: stanje na putevima u BiH.
1: A stanje na putevima i ovoga jutra dobili smo iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba koji vi možete u svakom trenutku pozvati na 1282 kako biste dobili

0: Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, zovete 1325. A što se tiče izvještaja koji je jutros dostupan u 6 sati i 30 minuta, stoji da na pojedinim dionicama u Kotlinama ili uz riječne tokove moguća smanjena vidljivost zbog magle. Apeluje se na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno te da vožnju prilagode uvjetima na putu. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljene saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Na autocesti A1 na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad, Lepenica i Počitelj Bijača zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren. Pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno pojačana frekvencija vozila.
1: Jutro na 88,2 MHz.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vogoša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Vijesti.
3: Dobro jutro, poštovani slušalci. Na programu su vijesti. Povodom obilježavanja dana rijeke Une uspješno je provedena velika akcija čišćenja na području Nacionalni park Una, tokom koje su uređene i očišćene obale i lokaliteti u mjesnim zajednicama Martin Brod, Kulenvakuf i Orašac. S ciljem podizanja svijesti o značaju

0: očuvanja prirodnih bogatstava i zaštite rijeke Une. Hrvatska policija intenzivno traga za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem koje povezuju s ubojstvom 19-godišnjeg mladića u Drnišu, a građane je pozvala da mu se ne približavaju ako na njega naiđu jer je riječ o opasnoj i vjerovatno naoruženoj osobi. Tri osobe su poginule u velikom ukrajinskom napadu dronovima na Moskovsku oblast tokom noći, saopćile su ruske vlasti. Muž književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine realizuje projekat Digitalna biblioteka i scenski rizici Bosne i Hercegovine, otvaranje književne i pozorišne baštine javnosti čiji je cilj unapređenje zaštite, očuvanje i doprinos vrijedne književne i pozorišne baštite Bosne i Hercegovine. Protoklog je vikenda održan na treći kamp za ragbijašice u Zenici, a u cilju promocije ženskog ragbija kroz trodnevne aktivnosti radilo se na razvoju ragbi vještina te su odigrani i testni mečevi između selekcija Bosne i Hercegovine i selekcije ragbi kluba Partizan iz Beograda. Do kraja dana oblačno vrijeme, moguće je kiša u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu jutarnja temperatura 4 stepena Celzijusa. Bile su to vijesti.
1: Jutro na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Čovjek nije drvo i vezanost je njegova nesreća. Oduzima mu hrabrost, umanjuje sigurnost. Vežući se za jedno mjesto, čovjek prihvaća sve uvjete, čak i nepogodne, i sam sebe plaši neizvjesnošću koja ga čeka. Promjena mu liči ne na puštanje, na gubitak uloženog. Netko drugi će zaposjeti njegov osvojeni prostor i on će počinjati iznova. Ukopavanje je pravi početak starenja, jer je čovjek mlad sve dok se ne boji započinjati. Ostajući, čovjek trpi ili napada. Odlazeći, čuva slobodu. Spreman je promijeniti mjesto i nametne uvjete. Kuda i kako da ode? Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

7:22, toplo ćemo pozdraviti naše slušaoce koji su svoje radioprijemnike nešto kasnije podesili na 88,2 MHz. Ukoliko putujete, ukoliko ste uvozili, imaju svakako želimo sretnu vožnju i podsjećamo da na putnim pravcima u Bosni i Hercegovini još uvijek nema posebnih gužvi, ali da zbog kiše koja povremeno pada može biti klizavo, pa apelujemo na sve vas da vozite maksimalno oprezno. I ovog jutra dobili smo uredan izvještaj iz elektroprivrede, odnosno elektrodistribucije Sarajevo, u kojoj stoji da bi danas područje općine Vogoša trebalo biti uredno snabljeno električnom energijom, ali će sljedeća trafo područje, odnosno trafostanice, biti bez električne energije u periodu od 9 do 15 sati. Gladno polje, Sokolić, DP Tokos, zatim Brajlovac kolonija, Blažoj silos, 8. mart, Patriotske lige, zatim Donji Hadžići, Energo Invest i Safeta Zajke. A kada je u pitanju isključenje električne energije od 13 do 14 sati, tada će ostati trafo područje Poliće servis i Dobrinja 65. Evo još jednom recimo, Vogoša danas uredno snabljivena električnom energijom. Ukoliko vi imate određenih saznanja kada su u pitanju servisne informacije, možete nam pisati na 062 045 1118. Dobro jutro i dobro nam došli.

0: jutarnjem programu i ovoga jutra, poštovani slušaoci, predvidjeli smo minute za naše najmlađe slušaoce u 7:31. Slušamo tetu Pričalicu i priču Djeca drvo ima riječ. A nakon toga Dječja planeta i pjesma Pidžama.
1: Najbolji radio.
2: Radio Vogošća.
1: Radio Vogošća.
3: Slušate dječji program Radija Vogošća. Slušajte.

Drvo ima srce. Bilo jednom jedno drvo, dobro drvo, puno ljubavi za jednog dječaka. Dječak je dolazio svakog dana i vrijedno skupljao lišće. I isplevši listnatu krunu, zamišljao je da je šumski kralj. Peo bi se uz drvo dobrog drveta i njihao se na njegovim granama. Jeo je njegove slatke plodove, jabuke. Dobro drvo i dječak bi se ponekad igrali žmurke. I kad bi se umorio, dječačić bi zaspao u sjenci drveta. Mali dječak je puno volio to drvo. I dobro drvo bilo je sretno. Ali vrijeme je neumitno prolazilo i dječak je odrastao. Drvo je sada često ostajalo samo. A onda jednog dana dječak ponovno dođe i dobro drvo mu reče. Hajde, popni se na mene, ljuljaj se na mojim granama. Ma ne mogu, ja sam sada već veliki, odgovorio je dječak. Ja želim da kupim toliko stvari da se zabavljam, odgovorio je dječak. Možeš li mi to dati?

Pa ne mogu, ja nemam novca, kazao je drvo. Ali mogu ti dati svoje jabuke, odnesi ih na pijacu, prodaj ih i imat ćeš novca za stvari koje te zanimaju. I dječak ga posluša. Dugo je vremena opet prošlo i dječak nije navraćao. I dobro drvo bilo je jako tužno. A onda jednog dana dječak ponovo stiže i drvo radosno zašumori. Hajde, dječače, reče, poigraj se na mojim granama. Nemam vremena za to, imam previše posla, odgovori dječak. Želim kuću u kojoj će mi biti toplo, želim porodicu. Ni ja nemam kuću, odgovori drvo. Zapravo, čitava šuma je moja kuća. Ali evo, možeš posjeći moje grane i od njih sagraditi kuću. I tako ćeš biti sretan. Dječak posluša drvo, posjeće grane i otiđe sagraditi kuću. Još podosta vremena prođe, a dječak nije navraćao. I kada se ponovo pojavio, drvo je bilo tako sretno. Dođi, odmori se u hladu moje krošnje, poigraj se na mojim granama, reče radosno drvo. A, ne mogu, ja sam tako star i tužan, odgovori dječak. Ja bih volio jednu lađu da odem daleko odavde. Ja nemam lađu, odgovori drvo. Ali možeš posjeći moje deblo i sagraditi čamac. I tako ćeš biti sretan. I dječak učini kako je drvo kazalo. Dosta je vremena minulo i dječak se ponovno najzad pojavi. Žao mi je, dječače, dočeka ga drvo. Ali ja zaista nemam ništa više šta bih ti mogao dati. Znaš, ne rađam više jabuke. Zubi su mi već odavno se istrošili i ne mogu da jedem jabuke, odgovori dječak. Nemam više ni grana, nastavi dobro drvo. Previše sam star za ljuljanje na granama, primijeti dječak. Nemam više ni deblo, reče dobro drvo. Suviše sam umoran da bih se penjao po drveću, kaže dječak. Žao mi je, uzdahnu dobro drvo. Volio bih da ti mogu bilo šta dati, ali meni više ništa nije ostalo. Sad sam ti samo jedan stari panj. Meni svakako više ništa ne treba. Treba mi samo odmor, reče dječak. Pa dođi, ispruži se drvo što je više moglo. Sjedni na moj stari panj i odmori se. I tako ćeš biti sretan. I dječak postupi kako mu je rečeno. A dobro drvo osjeti se beskrajno sretnim.

0: na 88,2 MHz.
1: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.

Ukoliko ste među onima koji su evo jutros imali tu priliku da ospavaju nešto duže i nešto kasnije krenu sa praćenjem programa Radio Vošća. 7:38, oblačno jutro u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu je temperatura 4 stepena, što se tiče pisanja dnevne štampe, ovo jutro započinjemo sa oslobođenjem. U oslobođenju možete pročitati između ostalog. Radna prava, sumnjate na mobing na poslu, advokat objašnjava kako ga dokazati, čitajte u današnjem broju oslobođenja. Nakon duže pauze, studenti zakazali novi veliki protest 23. maja u Beogradu. Oni su agresori, Kubanci tvrde da će iskoristiti pravo na samoodbranu. Intervenisali i vatrogasci, neoprezni muškarac iz Bosne i Hercegovine izazvao požar u Njemačkoj zaspao dok je pušio cigaretu. Vojna naredba na snagu, stupio sramni izraelski zakon o smrtnoj kazni za Palestince. Zajednički nastup, ministar identiteta Republika Srpska pozvao na srpsko jedinstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ostanite u kućama, direktor MUP-a Republike Hrvatske rekao da ubica i Drniša ima 5 presuda. Ovo su samo neki od naslova koje smo izdvojili iz današnjeg broja oslobođenja kada je u pitanju dnevni avaz. Danas na naslovnici, pored ostalog, čitate: istorijski napad dronovima, Ukrajina lansirala 600 dronova na 14 ruskih regija, 4 ubijeno. U dnevnom avazu čitate: uhapšen Kristijan Aleksić iz Drniša, grad bio pod policijskom opsadom. Istorijski napad dronovima, Ukrajina lansirala 600 dronova. Bihamka, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini, na pojedinim dionicama smanjena vidljivost zbog magle.

0: Dnevnim listovima Dnevni Avaz i Oslobođenje možete čitati i o vijestima iz biznisa, sporta, showbiza, lifestyle i tako dalje. Svoje primjerke možete pronaći na svim kioscima širom Bosne i Hercegovine. Mi vam još jednom želimo dobro jutro iz našeg studija i naravno pozivamo vas da budete sa nama i dalje.
1: Otvori oči i nasmiješi se. Jutro.

Čomovini umru, označivši tako početak svog dugo iščekivanog i duhovno ispunjenog putovanja kao obavljanju hađa. Rukovodila Ureda za hađ i umru Džavad Efendija Hadžić kazao je kako su naše hađije već počele pristizati u Meku i da su do sada stigla dva aviona sa ukupno 344 hađija iz Bosne i Hercegovine. U hotelu ih je dočekalo sve spremno od soba, ordinacija, kuhinja kao i kompletna organizacija za njihov boravak. Osoblje hotela priredilo je prelijep doček kojim su naše hađije posebno oduševljene. Razgovarao sam sa nekim od njih i izrazili su veliko zadovoljstvo prijemom i cjelokupnom atmosferom, kazao je Efendija Hadžić. Našim hadžijama i hadžihanumama želimo hajirli odlazak i povratak, a boravak na časnom mjestu da im prođe u skladu sa Allahovim zadovoljstvom. Kabul dove da im budu i hadže mebrur, inšallah. Vi ostanite dalje uz program Radio Vogoša, 7 sati i 52 minute, Aziz Alili, Gdje su Meka i Medina. Nakon toga ponovo se vraćamo zabavnoj muzici.

0: vesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Povodom obilježavanja Dana rijeke Une uspješno je provedena velika akcija čišćenja na području Nacionalni park Una, tokom koje su urađeni očišćene obale i lokaliteti u mjesnim zajednicama Martin Brod, Kulen Bakuf i Orašac, sa ciljem podizanja svijesti o značaju očuvanja prirodnih bogatstava i

zaštite rijeke Une. Hrvatska policija intenzivno tragala za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem, kojeg povezuju s ubistvom 19-godišnjeg mladića u Drnišu, koji je nakon na kraju i uhapšena građana je pozvala da se ne približavaju jer je moguće da je riječ o opasnoj i vjerovatno naoružanoj osobi. Tri osobe su poginule u velikim ukrajinskim napadima dronovima na Moskovsku oblast tokom noći, saopćile su ruske vlasti. Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine realizuje projekat Digitalna biblioteka i Scenska riznica Bosne i Hercegovine, otvaranje književne i pozorišne baštine javnosti, čiji je cilj unapređenje zaštite i očuvanja dostupnosti vrijedne književne i pozorišne baštine Bosne i Hercegovine. Proteklog vikenda održan je treći kamp za ragbijašice u Zenici, a u cilju promocije ženskog ragbija kroz trodnevne aktivnosti radilo se na razvoju ragbi vještina, te su odigrani i testni mečevi između selekcija Bosne i Hercegovine i ragbi kluba Partizan iz Beograda. Oblačno vrijeme u Bosni i Hercegovini, jutarnja temperatura u Sarajevu 4 stepena, pratili se vijesti. Jutro

0: 1973. godine ubijeni su Admira Ismić i Boško Batu Brkić, rođeni 1968. godine. Voljeli su se, spremali venčanje, ali nisu bili spremni na zlo, na ludilo, na agresiju pomračenog uma. Njihova tijela su 7 dana ležala nasred mosta, izvukli su ih pripadnici radnog voda, tadašnje vojske RS-a. UNPROFOR je odbio izlačenje tijela dok se ne proglasi primirje. Nekoliko dana kasnije Admira Ismić i Boško Brkanić su prvo sahranjeni na groblju u Lukavici, a poslije njihova tijela prebačena u Sarajevo gdje su sahranjeni na groblju Lav. Istraga o ubistvu nikada nije provedena.
1: Toliko u ovom bloku, ostanite dalje uz program Radija Vošća.

sve do 12 sati. Posjećamo u Bosni i Hercegovini danas promjenjivo vrijeme. Meteorolozi kažu da nas očekuje nešto kiše u popodnevnim satima. Kada su pitanju jutarnje temperature, ovoga jutra u Bosni i Hercegovini ne prelaze 10 stepeni. U Sarajevu je temperatura trenutno oko 6 stepeni. Ono što možemo očekivati, to je blagi porast, tako da bi danas u popodnevnim satima mogla iznositi 16 stepeni. Na cestama je klizavo, s obzirom da je kiša padala tokom noći i u jutarnjim satima, pa je apel svim vozačima da vozi maksimalno oprezno na svim putnim pravcima, posebno u onim predjelima gdje su i kritične tačke, tako da ih nazovemo. Opreza nikad previše na cestama u Bosni i Hercegovini. I ovom još dodamo informaciju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda koja se odnosi na biometeorološke prognoze. Uvijek me nekako razveseli kad otvorim stranicu Federalnog hidrometeorološkog zavoda i kad odem na onaj dio koji se odnosi na biometeorološku prognozu, pa me dočekaju tamo oni kružići nasmišljeni, što otprilike znači da nas danas očekuju povoljnije biometeorološke prilike u Bosni i Hercegovini, da se popravljaju uslijed lagane stabilizacije vremena nakon razvedravanja tokom noći. Izgledni su svježi i jutarnji sati i moglo bi biti poteškoća kod osjetljivih osoba, ali već u popodnevnim satima očekuje se bolja biometeorološka prognoza. U nastavku dana ugodnije, uz umjeren porast temperatura i duže sunčane intervale, tegobe kod kroničnih bolesnika i meteopata trebale bi biti umanjene. Tako stoji u današnjoj biometeorološkoj prognozi. Mi vas još jednom toplo pozdravljamo i naravno pozivamo da budete sa nama i dalje 8 sati i 19 minuta. Grupa Valentino, kad me više ne bude.

Kad mi više ne bude Valentino i pjesmu koju smo slušali u posljednjih nekoliko minuta, u nastavku evo informacija koje se tiču dešavanja proteklog vikenda na području općine Vogoša. Naime, odigran je tradicionalni prvomajski turnir u malom nogometu Semizovac 2026.

To će biti 17. po redu, prvomajski malo nogometni turnir u organizaciji omladinskog udruženja Aktiva 2014. Da podsjetimo vas mlađe slušalce, oni stariji to sigurno znaju, inače 17. tradicionalni prvomajski turnir u malom nogometu je zapravo obnovljena organizacija prvomajskih malo nogometnih turnira koji su se ranije igrali u Semizovcu na čuvenim semizovačkim ravnama. A eto sada je to u organizaciji omladinskog udruženja Aktiva koji su htjeli obnoviti ovo, da kažem, historijska druženja u Semizovcu. Pobjednička titula ovaj put pripala je malo nogometnoj ekipi Engmajera koja je u zanimljivom finalu ponudila 5 pogodaka. Rezultat 3-2, savladali su ekipu Mesnice Mujanović, dok je 3. mjesto pripalo sastavu Zehrine legende. Ili možda Zehrine legende, nisam baš sigurna. Na finalnom meču prisvojio predsjedavajući opštinskog vijeća Vogošća Nihat Hadžić, koji je prvoplasiranom timu uručio pobjednički pehar. Za najboljeg golmana turnira izabran je Safet Vražalica, dok se titulom najboljeg strijelca okitio Rijad Kubat. Eldar Korinić je izabran za najboljeg igrača turnira. Iz omladinskog udruženja Aktiva 2014. najiskrenije se zahvaljuju svima koji su pokazali društvenu odgovornost i spremnost da podrže sportske i omladinske aktivnosti u našoj zajednici. Pobjednicima 17. malonogometnog prvomajskog turnira iz Semizovca Semizovac 2026 upućujemo najiskrenije čestitke.

0: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderi u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brend, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice www.omn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Marketing. Dobro jutro, poštovani slušalci. 9:11 iz općine Vogošća stigla je obavijest o potpisivanju ugovora sa aplikantima koji su ostvarili pravo na sportske stipendije općine Vogošća, koje će se upriličiti u petak 22. maja 2026. godine u 10 sati.

velikoj sali općine Vogoša. Za maloljetne aplikante ugovore potpisuju roditelji i staratelji i ovo je prilika kojom se koristimo te svim aplikantima sugerišemo da je neophodno najkasnije do srijede 20. maja ove godine dostaviti uvjerenja, odnosno potvrde iz banke o otvorenom transakcijskom računu na ime i prezime stipendista. Uvjerenje ili potvrde treba dostaviti u kancelariju broj 71 koja se nalazi na trećem spratu zgrade općine Vogoša ili dostaviti na e-mail koji glasi kantica.berina@vogosa.ban.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Čovjek nije drvo i vezanost je njegova nesreća. Oduzima mu hrabrost, umanjuje sigurnost. Vežući se za jedno mjesto, čovjek prihvaća sve uvjete, čak i nepogodne, i sam sebe plaši neizvjesnošću koja ga čeka. Promjena mu liči na napuštanje, na gubitak uloženog. Netko drugi će zaposjeti njegov osvojeni prostor i on će počinjati iznova. Ukopavanje je pravi početak starenja, jer je čovjek mlad sve dok se ne boji započinjati. Ostajući, čovjek trpi ili napada. Odlazeći, čuva

0: slobodu. Spreman je promijeniti mjesto i nametne uvjete. Kuda i kako da ode? Meša Selimović.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: Amazing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milkro Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Kako nam se bliži dolazeći Kurban Bajram, Hadži Bajram, kako god hoćete, sve smo bliži određenim pripremama. Jedna od priprema koja se tiče Kurban Bajrama, kako i u samom imenu stoji, je prinošenje žrtve. Tradicionalno i ove godine muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet će za stanovnike koji nisu u mogućnosti vršiti akciju Bosanski Kurban i Kurbani u Meki i Austriji. Što se tiče uplata u Bogošće, one su završene sa 17. majom zbog obaveza sekretara mjesnog odbora Merhamet, dakle Hasana Šabića, koji je otputovao u Meku i Medinu kako bi obavio hadž. Inače, svi oni koji žele obaviti dakle klanje kurbana i žele to posredstvo Merhameta, mogu to učiniti u Merhametu u glavnom, dakle u Sarajevu. Uplate su 350 konvertibilnih maraka ukoliko je riječ o u kurbanima za Meku i Australiju, a koliko je riječ za donacije za kurbane, Bosanski Kurban, one iznose 600 konvertibilnih maraka. Vi poštovani slušalci, ostanite dalje uz program Radio Vogošća, 9:25. U nastavku sviramo, a potom se vraćamo sa našim ostalim sadržajima.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Poštovani slušalci programa Radija Vogoša, mi još jednom želimo dobro jutro. Je ovo vrijeme kada se iz našeg studija javljamo sa našim današnjim gostima. A naš današnji gost je Adil Pašić, predsjednik Planinarskog društva Planinar. Adile, prije svega dobro mi došli i čestitke na imenovanju. Vi ste odnedavno prvi čovjek Planinarskog društva Planinar.
2: Hvala na pozivu i srdačan pozdrav slušalcima Radio Vogošće. Hvala vama na čestitkama na mojoj dužnosti.
1: Za početak ovog našeg druženja, s obzirom da se nekako na početku svog mandata u Planinarskom društvu Planinar, evo ja ću vas zamoliti da se predstavite onima koji vas do sada nisu imali priliku upoznati.
2: Evo ovako, ja sam, kao što rekao ste, Adil Pašić, dakle po zanimanju sam diplomirani pravnik, trenutno sam penzioner, dakle kroz život, odnosno kroz životnu karijeru proveo sam ona radeći u oružanim snagama nekada Vojske Federacije pa Bosne i Hercegovine i na kraju negde karijere radio sam u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine gdje sam se 2022. godine i penzionisao. Dakle, vojnik sam, ono što kažu, od mali nogu još iz one države, dakle Jugoslavije, i evo danas sam ovdje u Planinarskom društvu i želim dan svoj doprinos, dakle onoliko koliko prijatelji planinari želi, a mogu puno toga da dam, i evo pružit ću ono što je maksimalno i što mogu i što ljudi očekuju od mene.
1: Hoće li ta vojna disciplina biti u Planinarskom društvu Bogošća, hoće li se to sve baš onako vojnički morat posložiti?
2: Pa znate, mi vojnici smo naučili na tu disciplinu i disciplina je osnov svakoga uspjeha. Dakle, bez discipline ni u jednoj branši nema uspjeha, znate. E sada, mnogi ljudi ne žele baš da imaju tu vojničku disciplinu i da se primjenjuje na njih, ali naravno ni ja neću primjenjivati tu vojničku disciplinu. Ovdje se radi o udruženju građana, dakle sve ovo društvo je dobrovoljno i tu ćemo tražiti neki kompromis i da postoji jedna određena disciplina i red, ali i da postoje neke

0: konstantno se nešto radi na što boljem ambijentu. Evo, kako je sad trenutno stanje na Motke? Malo nas vrijeme ne služi, ali kako kažu, za planinare nema loše vrijeme, samo loša odjeća, jel?
1: Slažem se, dakle, za planinare nema loše vrijeme. Vidite, ovo planinarsko društvo ima svoj dom, što je jedna, da kažem tako, i prednost, odnosno ona planinarska društva koja ta dom nemaju, dakle, imamo ono što kažu vlastitu svoju kuću. Čim imate svoju kuću, imate i veliku i obavezu da tu kuću i održavate i postoji, dakle, obaveze, tako da ka pitanju i mobilijara koje ima ta planinarska naša kuća, naš dom koji se nalazi na Motki, u neposredno vremenu ispred, iza nas smo radili uređenje, dakle, tih stolova, farbalje, zaštita, to je u vanjskoj, dakle, bašti, ispred, odnosno doma. Također put koji povezuje, dakle, Vogošću sa Motkom jeste u dobrom dijelu makadamski put, dakle, negde u dužini oko 3 km i radi se na jednoj padini, putu koji je na padini, i usred velikih kiša dolazi do narušavanja, odnosno onaj uništavanje toga puta, pa smo prije jednom mjesec dana radili jednu akciju na uređenju kanala, pokušaj nasipanja tih onaj oštećenih dijelova puta, i da kažem, to je jedna od gorućih problema planinarskog društva, taj put. I prije možda 7 ili 10 dana, neću biti tačno precizan, bili smo na prijemu kod načelnika i na tu temu smo isto razgovarali, gdje nam je načelnik opštine Vogošća dao jednu veliku podršku i obećao nam je da ćemo u neposrednom narednom periodu, dakle, pokušati da nađemo jedno zajedničko rješenje kako da prevaziđemo taj problem. Dalje, na domu se organizuju dežurstva, dakle, svaki vikend neko od članova planinarskog društva je dežurni domu da bi pružili uslugu ne samo planinarima koje dolaze na dom, nego i svim građanima, a prvenstveno građanima općine Vogošća.
0: Dakle, građani koji žele koristiti sve ono što nudi planinarski dom Vogošća mogu to učiniti, pretpostavljam da se trebaju javiti nekome u planinarskom društvu, ali i poštovati određeni kućni red.
1: Naravno, građani koji dođu na dom subotom i nedeljom, dakle, budu usluženi, borave, pruži im se sva podrška u prirodi, ono što je pitanju doma, dakle, često građani koji dođu popiti kafu, sok, odu prošetati, vrati se na domu, ima također jedan mobilijar koji je namijenjen za mlađu, dakle, populaciju, djecu od ljuljaških klackalica i tako dalje, pa i taj jedan segment smo, da kažem, uredili da bi se zadovoljili te potrebe mlađi ljudi, da bi ljudi zavoljali prirodu, da bi ljudi jednostavno zavoljali način zdravog života u prirodi, gdje, da kažem, Vogošća dosta izdvojena iznad, onaj dom Motka izdvojena iznad opštine Vogošća, i tu je zrak dosta naravno čistiji, bolji i tako dalje. Pozivam ovom prilikom ljude da u slobodne trenutke dođu na dom Motka, da uživaju u prirodi i u prirodnim ljepotima, jer zaista je prelijep pogled sa tog doma, sa te lokacije, ne samo na Vogošću, nego i na grad Sarajevo.
0: Definitivno je to tako. Mi ćemo kratko na muzičku pauzu, a nakon toga ćemo se vratiti razgovoru sa našim današnjim gostom, Adil Pašić, ili Pašić, kako god hoćete, predsjednik planinarskog društva Planinar iz Vogošće.

0: I dalje se nastalazim Radio Vogoša, poštovani slušaoci, i dalje razgovaramo o planinarskom društvu. Planinar iz Vogoše, naš gost, predsjednik planinarskog društva Adil Pašić. Govorili smo o aktivnostima koje su u planu u nekom narednom periodu, odnosno dolazećem periodu, ali i nekim promjenama koje su se dogodile na čelu ovog društva, novim izabranim organima i tako redom. Stigli smo i do onog momenta kada bi bilo lijepo da progovorimo malo o samom planinarenju. Adile, otkud vi u ovim planinarskim vodama? Pa ja više sam, vrhovima, jel, nego vodama, ali
1: jeste, ja sam zaljubljenik prirode, ono što kažu, od malih nogu. Ja sam dugo godina, dakle, nisam bio član planinarskih društava, sam sam, dakle, volio, ono što kažu, ruksak na leđa i...
0: Ko mi djeca sa sela, jel?
1: Jeste, ko onaj... Gojdarce i put planine. Ja zaista kada sam, dakle, na planini i u tim prirodnim ljepotama, dakle, jednostavno uživam na taj način, dakle, refrešujem samog sebe dok sam bio još i u službi, dakle, napunim ono što kažu ljudi jednostavnim rječnikom baterije, i tu se nekako čovjek najljepše osjeća. Dakle, odlasku penziju, dakle, uključio sam se u ovo planinarsko društvo. U planinarskom društvu trenutno imamo negdje preko 70 članova. Ovo planinarsko društvo je nekad brojalo i preko 200 članova do 300 članova. Ono što je za mene ovako malo, da kažem, iznenađujuće, puno ljudi je članovi planinarskog društva, ali isti tako nisu nešto zainteresovani puno da hodaju po planinama. Negde manji dio ljudi je uključen u te planinarske pohode, obilazak naših prelijepi planina, dakle, naših, što kažu, vrhova. Ne znam zašto mlađi ljudi koji su, evo recimo, uključeni kod nas, nisu svi zaljubljenici na način na ovaj koji ja govorim, dakle, u prirodu. Možda zbog obaveza, možda zbog nekih drugih razloga, moguće, dakle...
0: Kad bi se auto moglo to...
1: Pa, nažalost, na većina te mladi ljudi, da može na vrh, najveći bi došlo auto.
0: Tako je. Ipak, evo, vi ste sami kaželi, prosto se osvježite, refrešujete na planinama. Šta je to zapravo što planina nudi, to šetanje, to hodanje, te biljke, taj zrak, i kakav je to osjećaj koji čovjeku ponudi kad se popnemo negdje na neku visinu i imamo sve pred sobom?
1: Pa upravo prvu stvar što spomenuli,

0: To je taj, prije svega, zrak. Taj čisti zrak, ono što kaže čovjek, gdje može da udahne punim plućima, nešto da, dakle, ono drugo je to su te ljepote, zelenilo, razno razni biljni svijet. Na kraju, životinski svijet, ova država je naša bogata i sa tim, dakle, i botaničkim dijelom i sa životinskim dijelom, znači, u prirodi se čovjek jednostavno lijepo osjeća, tu je puno izvora, tu je puno jezera, ne znam, ja kada dođem na te vrhove i kada naiđem na ta naša prelijepa jezera, ne znam, taj sam pogled na ta jezera, na tu prirodu, na tu ljepotu, jednostavno ne može čovjek ostati imun da se ne osjeća lijepo, da se, dakle, ne uživa u svemu tome i zato pozivam ljude da se uključe u planinarenje, ne samo preko planinarskih društava, nego i individualnoj režiji, dakle, jer zaista ova država ima puno prelijepih predjela, puno lijepih planina, puno prirodne ljepote u kojoj treba zaista da uživaju.
1: E tako je, i evo da ne kažemo, cijela Bosna i Hercegovina je prekrivena predivnim planinama, opjevanim u pjesmama, ispričanim u pričama, ali sve to dok golo ljudsko oko ne vidi, tek se to ne može ni doživjeti. Mi srećno evo živimo ovdje u Vogošći, ovaj urbani dio, ali evo imamo svoju motku, imamo Jošanički potok, imamo Skakavac koji nam je nedohvat ruke, pokrenula se i priča o mogućem postojanju prašume na Skakavcu, što je definitivno jedna posebna na blagodat Božja, pa sam taj vodopad koji pruža jedan takav osjećaj. Dakle, još jedan ćemo pozvati ljude da malo izađu u prirodu.
0: Naravno, upravo kada se spomenuli taj Skakavac, to je jedno prirodno blago, dakle, gdje ljudi koji dođu sa strane zaista budu oduševljeni i mi nekako planinari planinarskog društva Planinar Vogošća, dakle, graničnimo sa tom zaštićenim područjem Skakavac i ja sam prije možda mjesec i podržao jedan sastanak s javnom ustanovom za zaštićena područja u Sarajevu, gdje smo dogovorili jednu saradnju i upravo sutra imamo izlazak na teren gdje ćemo pošto naše planinarske staze, dakle, ulaze dijelom u to zaštićeno područje, da uredimo te naše planinarske staze, da napravimo određeni, dakle, uredimo jedan određeni mobilijar na tom dijelu, na jednom dijelu koji se zove Vidikovac, gdje je odličan pogled prema vodopadu Skakavac, dakle, gdje su ljudi iz javne ustanove, dakle, za zaštićena područja iskazali spremnost da nam u tome i oni pruže svoju podršku i evo ja kažem, sve su to neke naše blagodati, neke naše prirodne ljepote u kojima zaista treba da uživamo i da kaže izađemo iz ovoga smoga, jer vidimo svakodnevno da je Sarajevo jedan od najzagađenijih gradova, dakle, i djecu, mlade ljude treba što više izvoditi, dakle, na ove naše okolne planine.
1: I na kraju ono što moramo sami sebe učiti, a to je da čuvamo prirodu, da svaki bačen papir, da svaka zgažena biljka nanosimo ogromnu štetu i sebi i generacijama koje dolaze.
0: Naravno, mada, evo kad smo se dotakli i te teme, nekako nemamo tu razvijenu svijest čuvanja naše prirode, očuvanja ove prirodne ljepota, nekako nam najlakše je baciti tu limenku, taj, ajde, papir nekako će strunuti, ta limenka, plastika i to sve što na jedan ogroman način zagađuje prirodu, jednostavno nismo svjesni, nemamo tu izgrađenu savjest da tu taj otpad jednostavno vratimo, odložimo tamo gdje mu je mjesto, da jednostavno čuvamo našu prirodu. Ja sam ovako često spomenem Bihać, a nekada sam bio gore i dosta godina i na službi u Bihaću. Ljudi, odnos prema rijeci Uni i očuvanju rijeke Uni. Zaista sam impresioniran tim i kako je volili i kako je čuvaju, i kad bi svi tako volili ove naše prirodne ljepote, onda bi zaista ova zemlja bila jedna prelijepa zemlja gdje bi mnogi ljudi iz okolnih država, iz inostranstva, dakle, sa velikom željom i entuzijazmom dolazili u nju i uživali.
1: Malo švicarska, što kažu. Ja.
0: Naravno.
1: Adelija, ja se zahvaljujem za ovo gostovanje u našem jutarnjem programu, prije svega što ste došli u ove rane jutarnje sate i se nam podijelili ove lijepe priče.

0: Želim vam mnogo uspjeha u radu i evo nadam se da će doprijeti do mladih ljudi ove poruke koje smo poslali ovoga jutra.
1: Hvala i vama na pozivu, hvala vama na ovom razgovoru i ja još koristim ovu priliku zaista da pozovem mlade ljude da se uključe u naša planinarska društva i ne samo u planinarska društva, dakle da posjećuju naše planine, da uživaju ljepotama naših planina, jer zaista ove naše planine, naša priroda je zaista nešto prelijepo i zaista trebamo biti ponosni na ovo što mi imamo, što mnogi u svijetu nemaju.
0: Tako je. Ovo jutro sa nama u studiju bio Adil Pašić, predsjednik Planinarskog društva Vogoša. Hvala vam još jedan put i Vedro.
1: Hvala vama, Vedro.

0: slušate Teatarsku i Zlatana Fazlića Fazlumić, ćemo i ovo jutro pozdraviti vrijednu ekipu Pomozi Ba. Sa nama je Saliha Rokša. Saliha, čujemo li se?
1: Čujemo. Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Dobro jutro iz našeg studija. Kažem, vrijednu ekipu, 24 sata radite, 24 sata ste na usluzi građanima Bosne i Hercegovine i definitivno zaslužujete čestitke prilikom svakog našeg ovako radijskog ili susreta uživa.
1: Hvala vam najljepše na divnim riječima i svakako hvala vama što nam uvijek pružite priliku da vašim slušateljima kažemo šta mi to radimo u pomoć za organizaciji.
0: Ovih dana jako je mnogo redovnih i rekla bih vanrednih, ako se tako može kazati, akcija i aktivnosti, pomoć dakle bolesnim, pomoć svim građanima Bosne i Hercegovine i šire. Ali ono što je posebno zanimljivo i možda rekla bih, ako smijem upotrijebiti tu riječ, onako jedna slatka aktivnost, to je matorske haljine za one maturantice koje nisu u mogućnosti obezbijeti na drugi način.
1: Upravo tako, to je nekako možda i...

0: jedna od ljepših aktivnosti ovdje u Pomozima organizaciji, jer zaista se trudimo da tim školacima, tinejdžerkama i socijalno ugroženih porodica taj najljepši dan, maturski dan, olakšamo na neki način, jer znamo sa kakvim problemima se susreću roditelji koji treba da opreme jednog maturanta. Tu su maturske haljine, šminka, frizura za djevojke i mnoge druge propratne stvari, i zaista smo se, evo, kroz ovaj projekat željeli nekako pomoći upravo tim ljudima, ali ne samo tinejdžerkama, nego i tinejdžerima, jer mi imamo, pored maturskih haljina, imamo do duše nešto manje odjela za maturante također, i uvijek se potrudimo da im i obezbjedimo i asesori, sve ono drugo što im je neophodno za tu najljepšu noć u njihovim životima. Ja bih svakako htjela spomenuti da tu nam se mogu priključiti i žene koje dolaze iz socijalno ugroženih porodica, koje imaju neke svečane događaje i za koje im treba, jeli, ta svečana toaleta, da nam i one se mogu pridružiti i na vrlo jednostavan način. Pozivam na naš telefonski broj 062 839 000, ili putem našeg maila info@pomoziba.org, i naše kolegice će im vrlo brzo dati termin da mogu doći ovdje u naše prostorije doktora Fetaha Bećirbegovića broj 8 i sprobati odjeći koja im odgovara, posuditi je i nakon posude svakako vratiti nama, kako bismo mi dalje mogli uljepšavati život našim maturantima i olakšati im, njihovim roditeljima, jeli, s obzirom da se radi zaista o ogromnim financijskim troškovima koji čak ni roditelji koji nisu socijalno ugroženi nekada nisu u mogućnosti priuštiti svojoj djeci. Tako da je zaista lijep projekat, i evo, ja pozivam zaista sve maturante, maturantice, ali svakako i absolvente i absolvente, da se mi oni pridruže i da podrže na neki način ovaj projekat. I zaista je, procedure su jako jednostavne. Imali smo mnogo slučajeva kada smo donirali, odnosno posudili maturske haljine i ženama koje su došle iz sigurnih kuća, djevojčicama i slično. Tako da je zaista divan projekat, jedan nekako od najljepših projekata kada zaista pričamo neke lijepe priče i lijepe teme.
1: Dakle, ali zašto ne i poslati sve one koji imaju u svojim ormarima viška haljine koje su za ponovnu upotrebu i ne znaju šta će s njima, vjerujem da svi mi imamo jednu takvu haljinu, zašto napraviti pravu stvar i dostaviti je vama, jer će otići u prave ruke.
0: Upravo tako, mi smo zaista imali podršku, imamo i dalje podršku mnogih javnih ličnosti koje su nam donirale njihove svečane toalete i priključili se ovom našem projektu. Također naši sugrađani i sugrađanke redovno dolaze, doniraju odjeću, obuću za koji ide, jel, za socijalno ugrožene ljude, međutim često nam donesu i te svečane toalete, jer zaista najčešće mi to kupimo, obučimo jednom, onda nam stoji u ormaru, a na ovaj način zaista ta odjeća dobija nekako novi život i novu mogućnost da neke nove djevojke, mladići zasijaju u njihovoj odjeći, i zaista, kažem, je lijep projekat. Evo, pozivam svakako i sve one koji su mogućnosti da se na taj način priključe našem projektu, doniraju svečane toalete, jer definitivno će usrećiti mnoge maturante i maturantice, ali svakako i absolvente i absolventice.
1: Jedna od opcija je da se okrenemo oko sebe, i ukoliko znamo da neko ima tu, a mi imamo viška, zašto da ne iz ruke u ruku da to proslijedimo?
0: Evo tako, kažem, zaista je nevjerovatan osjećaj kada oni dođu i sprobaju te haljine, i uvijek se pronađe odgovarajuća i veličina i slično. Mi se potrudimo da pronađemo i odgovarajuće cipele. Nerijetko ti dječaci, djevojčice, mladići, djevojke odu i do naše radnje Dobre volje, gdje zaista svakodnevno dolaze socijalno ugroženi ljudi, njihova djeca, kako bi preuzeli polovno, nekada i novu odjeću i obuću. Kažem, i njihova je sreća neizmjerna, i zaista se uvijek potrudimo da maturanti i maturantice opremimo najbolje što možemo, kažem, jer zaista ogromna su novčana sredstva potrebna da se opremi jedan maturant.
1: Tako je. Sariha, vaše javljanje u naš program želim iskoristiti, evo, da spomenemo koliko, toliko i neke druge projekte koji su definitivno od iste važnosti, možda čak i važniji, ako tako mogu kazati, kada je u pitanju prikupljanje sredstava za liječenje, obrok za sve. U toku je aktuelna i akcija Kurban 2026.
0: Upravo tako, dakle, sa kurbanskom akcijom smo počeli već nazad nekoliko sedmica, i zaista se, evo, trudimo da omogućimo svim ljudima koji nisu u mogućnosti lično

0: izvršiti obred klanja kurbana, da to učine putem naše organizacije. Cijene kurbana su ostale iste kao i prethodne godine, 500 konvertibilnih maraka, odnosno 256 eura ili 300 dolara za one ljude koji plaćaju iz inostranstva. Meso će svakako biti distribuirano socijalno ugroženim porodicama i pojedincima, ali definitivno i humanitarnim organizacijama i javnim kuhinjama širom Bosne i Hercegovine. Dio mesa svakako iskoristit ćemo i za pripremu gotovih obroka u okviru našeg projekta Obrok za sve. Spomenuli ste liječenje naših oboljelih sugrađana i sugrađanke i zaista evo ja ako mogu iskoristiti, izvinjavam se, priliku da kažem da smo mi sinoć pokrenuli ponovno apel za jednu našu sugrađanku Snježanu iz Novog Travnika. Za nju je u funkciju stavljen humanitarni broj 17022. Pozivom se doniraju dvije konvertibilne marke, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u našoj zemlji. Ukoliko odete na našu web stranicu, vidjet ćete tamo mnogobrojne druge kampanje za liječenje naših oboljelih sugrađana i sugrađanki. Tu je Sabina, Arnela, Elda, Leila. Zaista imamo ogroman broj ljudi koji nam se svakodnevno javljaju za pomoć pri njihovom liječenju i to je nekako, da kažem, najbitnije ovdje, znate, kada ljudi ovise o tom nekom pozivu, odnosno njihov život ovisi o pozivu, o imunoterapijama koji nažalost ne pokriva Fond solidarnosti, a njima te terapije život znače. Tako da zaista evo apeliram na sve naše sugrađane i sugrađanke da pomognu da zajedno prikupimo sredstva za njihovo liječenje, jer to su nečije majke, sestre, žene, nane i teška je to jako borba i ogromna su tu financijska sredstva. Neretko su im potrebne 2,5, 3, nekad i 7000 konvertibilnih maraka mjesečno za te terapije, što zaista rijetko koja porodica u Bosni i Hercegovini može sebi priuštiti. Oni nerijetko podignu kredite, zaduže se, prodaju sve ono što imaju i onda kada dođu do zida i nemaju više načina da plaćaju te terapije, obrati se nama i evo zaista apelim na sve naše sugrađane i sugrađanke koji su do sada zaista pomagali i mi nerijetko prikupimo za manje od 24 sata ogromna financijska sredstva za njihovo liječenje. Nekad to kažem ide brže, nekada nešto duže, ali na većini slučajeva prikupimo sva neophodna sredstva za njihovo liječenje i kažem, ogroman je broj ljudi koji nam se javljaju i ogroman je broj ljudi koji trenutno imamo na čekanju, znači za apele. Sigurno su desetak ljudi već sada u ovom momentu kolegice iz sektora za liječenja imaju na spisku i čekaju samo prostor da pustimo te objave na našim društvenim mrežama i web stranici, jer zaista puštamo apele za liječenja najčešće 3 puta sedmično, nekada i 4 zbog ogromnog broja ljudi koji nam se javljaju za pomoć.
1: Nažalost, situacija je takva kakva jeste, ali evo ja vjerujem da će građani Bosne i Hercegovine i ovaj put biti tu da okrenu taj broj i doniraju 2 konvertibilne marke, jer mislim koliko god smo mi u bilo kakvim problemima i koliko god smo nesložni kad su takve situacije, odreagujemo na najbolji mogući način. Draga Saliha, samo još jedno pitanje na kraju. Radite jedan human posao, jedan posao koji definitivno nema radnog vremena, posao koji je, pa moram kazati, i težak, iako na kraju kad se završi jedna uspješna akcija vjerujem da je to osjećaj koji je neopisiv, koji se ne može platiti, da je to nešto što motiviše za dalji rad. Ipak evo pitaću vas, kako se vi osjećate nakon jednog radnog dana i kako je uopšte biti dio kolektiva Pomozi.ba?
0: Pa vjerujte da je to izuzetno teško pitanje, jer mi uvijek ističemo da ovo nije posao koji vi radite od 8 do 16 sati. To je nekako posao koji vi nosite kući. Mi se svakodnevno susrećemo sa oboljelim, socijalno ugroženim ljudima, njihovim tužnim pričama. Nerijetko te priče, nažalost, nemaju sretan kraj, tako da je zaista jako teško. Ali s druge strane, kada pomognemo da se jedna osoba izliječi, kada vidimo osmijeh na licu jedne osobe kojima smo to dan donirali jedan obrok, pozdravili se sa tim ljudima, što njima nekada znači i više od samog obroka, neopisivi osjećaj, i to nam nekako daje snagu i motivaciju da nastavimo dalje, još da se trudimo da bolje radimo naš posao. Kažem, zaista jeste teško s jedne strane, ali s druge strane kada znamo da smo pomogli bar jednoj osobi, to nam vraća nekako nadu i pogotovo što nas naši sugrađani i sugrađanke podržavaju od samog osnivanja Pomozi.ba organizacije, doniraju sredstva, pomažu da mi naše akcije uspješno završimo. I ovim putem se zahvaljujem i svima njima definitivno, jer bez njihove podrške mi ne bismo mogli

I dalje slušate program sa Talasa Radio Vogošta, 10:29. U nastavku našeg programa ćemo malo o sportskim dešavanjima. Naime, proteklog vikenda je organizacija omladinskog udruženja Aktiva 2014 održana 17. tradicionalni prvomajski turnir u malom nogometu Semizovac 2026. Pobjednička titula pripala je ekipi Engelmajera, koja je u zanimljivom finalu, koje je ponudilo 5 pogodaka rezultatom 3-2, slavila protiv ekipe Mesnice Samujanović, dok je treće mjesto pripalo sastavu Zehrine legende. Finalnu meču prisustvovao je predsjedavajući opštinskog vijeća Vogošća Nikad Hadžić, koji je prvoplasiranom timu uručio pobjednički pehar za najboljeg golmana turnire. Izabran je Safet Vražalica, dok se titulom najboljeg strelca okitio Rijad Kubat, a Eldar Korjenić je proglašen za najboljeg igrača ovog turnira Semizovac 2026. Iz omladinskog udruženja Aktiva 2014 najiskrenije su zahvalili svima koji su pokazali društvenu odgovornost i spremnost za podrže sportske i omladinske aktivnosti u našoj zajednici. Inače, turnir Semizovac 2026, odnosno prvomajski tradicionalni malo nogometni turnir u Semizovcu, igra se 17 puta u ovom poratnom periodu, a ranih godina bila je to jedna tradicija i, kao što znaju naši stariji slušalci, igrana je na Sračanskim ravnama. Igrana je, dakle, 24 sata od prilike, različite ekipe, zajedničko, međuvršnjačko natjecanje i tako dalje, što su evo predstavnici omladinskog udruženja Aktiva 2014 oživjeli posljednjih godina na istom mjestu. Ostanite dalje uz program Radio Vogošće, u nastavku donosimo pregled sportskih aktivnosti. Radio Vogošće.

0: I evo još imamo malo o turniru koji se proteklog vikenda igrao u Semizovcu, dakle tradicionalni prvomajski turnir u organizaciji omladinskog udruženja Aktiva 2014 iz Semizovca. Ovoga jutra tim povodom pozvali smo Enina Bajramovića, predsjednika omladinskog udruženja Aktiva 2014. Enine, čujemo li se?
1: Da, čujemo se. Dobro jutro vama i slušalcima radija Vogošće.
0: Dobro jutro, i evo ja sam već u nekoliko navrata kazala da je uspješno organizovan i okončan prvomajski turnir, pa je vaš zamoliti u ime organizatora, u ime stanovnika Semizovca i Svraka da kažete kako je bilo proteklih 24 sata u Semizovcu.
1: Pa evo, pored toga što je bilo naporno, sve je proteklo u izuzetnom redu, kao i uvijek, učestvovala je 17 ekipa, a kao što znate, pobjednik turnira i ove godine je bio Engelmajer, koji je odbranio eto titulu od prošle godine. Bilo je jako zanimljivih utakmica, kvalitetnih ekipa. Mislim da je jedan od najkvalitetnijih turnira, evo, od ovih 10 koliko smo organizovali. Ovaj je ujedno bio i jubilarni ove godine.
0: Aha. Dakle, bilo je lijepo, bilo je onako sportski, natjecala su se uglavnom djece i ako sam u pravu, poziv nije turnir u pitanju.
1: Pa da, mi svake godine imamo ekipe koje pozivamo redovno i uglavnom su to slične ekipe sa područja naših općina Iljaša i Vogošće. Naravno, bilo je tu i nekih gostiju iz drugih dijelova kantona Sarajeva.
0: Još jedno pitanje, ovo je zapravo turnir koji ste vi u Aktivi, rekla bih, ponovo oživili. Mi koji smo iz ovog kraja znamo da je ovaj turnir postojao prije agresije na Bosnu i Hercegovini, igrao se na Svačanskim ravnama, pa smo eto nekako malo emotivno vezani.

0: Za sve to ranih godina glavna nagrada bila je jagnje. Šta se desilo sa jagnjetom ove godine?
1: Financije. Šalim se, bilo je neki drugi nagrada. Pa da, ovaj, od 70. godina ovaj, prije agresije na Bosnu i Hercegovinu ovaj turnir se igrao. I evo ovaj, u razgovoru sa ovim našim starijima koji su to organizovali u tom periodu, mi smo odlučili eto prije 10 godina ovaj, da pokrenemo ponovo taj turnir i da vidimo kako će to da ide. I evo, hvala Bogu, iz godine u godinu, osim one godine korone, ovaj, svake godine smo uspjeli da organizujemo taj turnir. Naravno, zahvaljujem se ovim putem i općini Vogošća na podršci, naravno, kao sponsor, odnosno donator turnira. I također vama se posebno zahvaljujem na praćenju svakog od ovih turnira, evo, do dan danas.
0: Enine, naravno, to nam je obaveza, dužnost, barem onoliko u granicama koliko možemo. Hvala lijepo za ovo jutarnje javljanje. Vi nastavljate sa svojim ostalim obavezama. Ja se nadam da će i naredni 11. turnir biti ovako dobar i možda kvalitetniji od ovoga.
1: I mi se nadamo. Hvala vama na pozivu i mi se čujemo nekom drugom prilikom.
0: Tako je, hvala lijepa također. Poštovani slušalci, bio je to Enin Bajramović, Omladinsko udruženje Aktiva 2014 iz Semizovca. I evo, još jedan put smo progovorili o proteklom vikendu i turniru koji je organizovan 10. put zaredom, a ne 17. kako je pisalo u informaciji koja je došla do mene i kako sam ja to prenijela. Dakle, 10. Jubilarni turnir Omladinskog udruženja Aktiva 2014, malo nogometni prvomajski turnir, završen je proteklog vikenda u Semizovcu. Vi ostanite dalje uz naš program, u nastavku naravno sviramo.

ja nisam baš sigurna da li ovo o čemu ću govoriti u nastavku sportskih događaja, ali nekako mi se učinio zanimljivo, a posebno uzmemo li obzir da se dogodio u neposrednoj blizini Vogoše, dakle u naselju Malešići, neobična situacija zabilježena i

jučer na autoputu A1 u blizini Malešića kod Ilijaša, gdje je vozač zaustavio automobil u zaustavnoj traci kako bi gledao koridu koja se održala nedaleko od saobraćajnice. Prema snimcima i fotografijama koje su kružile društvenim mrežama, uz autoput je bio parkiran automobil, što je izazvalo otežano i potencijalno opasno odvijanje saobraćaja na toj dionici. Kako kažu čitaoci koji su te snimke i fotografije dostavili portalima, na teren su izašli policijski službenici koji su evidentirali prekršaj i izdali novčane kazne zbog nepropisnog zaustavljanja. Brojni građani kritikovali su ovako ponašanje, podsjećajući da je zaustavna traka predviđena isključivo za hitne slučajeve, kvarove i intervencije nadležnih službi. Kako god, mi smo nekako na kraju ovog bloka, posjećamo da za koji minut slijede vijesti, a vas svakako pozivamo da i dalje ostanete uz program Radija Lošća.

Slušate Zdravka Čolića i pjesmu Pjesmo moja. U 11. sati na programu je pregled vijesti, a prije toga podsjećamo do kraja dana oblačno vrijeme, moguće kiša, temperatura maksimalno u Sarajevu danas 21 stepen Celzijusa.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Čovjek nije drvo i vezanost je njegova nesreća. Oduzima mu hrabrost, umanjuje sigurnost. Vežući se za jedno mjesto, čovjek prihvaća sve uvjete, čak i nepovoljne, i sam sebe plaši neizvjesnošću koja ga čeka. Promjena mu liči na napuštanje, na gubitak uloženog. Netko drugi će zaposjeti njegov osvojeni prostor i on će počinjati iznova. Ukopavanje je pravi početak starenja, jer je čovjek mlad sve dok se ne boji započinjati. Ostajući, čovjek trpi ili napada. Odlazeći, čuva slobodu, spreman je promijeniti mjesto i nametne uvjete, kuda i kako da ode. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od snata.

0: najnovija muzika i najveći hitovi Radio Voguća. Oh yeah, oh yeah.
1: Danas sat je 33 minute, poštovani slušalci, i dalje se na talasima Radija Vogoša i dalje nas slušate na frekvenciji 88,2 MHz. U nastavku evo nekoliko informacija, odnosno kratki rezime svega onoga što je obilježilo ovo jutro. Podsjećamo, danas promjenjivo oblačno, moguće je kiša u popodnevnim satima, ali će temperature lagano rasti. Trenutna temperatura u Sarajevu je 11 stepeni, maksimalna dnevna temperatura danas iznosit će 21 stepen C. Na cestama u Bosni i Hercegovini nema posebnih ograničenja, barem tako kažu iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Ukoliko imate određene informacije, potrebno je da pozovete broj 1282, dakle ukoliko je vama potrebna pomoć, a ukoliko želite dodatne informacije, zovete 1325. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, dozvoljen saobraćaj vozilima do 3,5 tone, dok za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Biometeorološke prilike uglavnom su povoljne, većina populacije, posebno sa odmicanjem dana i porastom temperatura, bi se trebala osjećati znatno bolje nego što je to bilo ranijih dana kada su biometeorološke prilike bile nešto nepovoljnije. Pripadnici profesionalne vatrogasne brigade, odnosno jedinice kantona Sarajevo, kantonalne uprave civilne zaštite, u izveštajnom periodu proteklih 24 sata imali su 11 intervencija, i to 3 intervencije na gašenje zapaljenog smeća u kontejnerima, jedna na gašenju požara u poslovnim objektima, jedna tehnička intervencija na otvorenom zaglavljenih vrata i 6 obezbeđenja tankovanja goriva na međunarodnom aerodromu u Sarajevu. Kada je u pitanju elektroprivreda, elektrodistribucija Sarajevo, snabdjevanje potrošača električnom energijom na području kantona Sarajevo uredno, osim pojedinih područja koja su pod planskim isključenjima, a u planu isključenja područja općine Vogošća danas nije na programu. Svi potrošači u kantonu Sarajevo su uredno snabdjeveni prirodnim gasom. Vodosnabdjevanje u kantonu Sarajevo uredno, osim dijelovima pojedinih naselja gdje se vrše planske popravke kvarova na vodovodnoj mreži. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kazali smo u 8 sati na stanici Bjelave temperatura iznosila 5 stepeni, trenutno 11 stepeni. Prema informacijama prikupljenim kod dežurnih dispečera informativnih službi kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Gras Trans i Železnice Federacije Bosne i Hercegovine, gradski, međugradski i železnički saobraćaj se odvijaju prema redu vožnje. Sati 36 minuta, jutarnji program na talasima Radija Vogoša. U 12 sati je novi pregled vijesti, nakon toga slijedi pregled dešavanja iz oblasti biznisa, ekonomije i financija. Mini koncert Sevdaha slušate od 12 sati i 30 minuta. Novi pregled servisnih informacija. Novina iz ove oblasti donosimo negdje oko 12 sati i 40 minuta. U 13 sati novi pregled vijesti. U 13 sati i 15 minuta obrazovni program Znamenje moje domovine. Zabavnu muziku i danas se slušate do 14 sati, a o ostatku programa govorimo nešto kasnije.

0: još jednom želimo dobar dan iz našeg studija u 12:08, 18. maj 2026. godine, ponedjeljak, početak nove radne sedmice i mi smo naravno sa vama i u ovoj radnoj sedmici na talasima Radija Vokšća. A kada je u pitanju našu programu, u popodnevnom programu koji smo evo već započeli prije nekih 9 minuta, govorit ćemo prvo o aktuelnim ekonomskim dešavanjima u našoj domovini. Tako, lijepa vijest iz Sarajeva, barem za one koji su u potrazi za poslom, dakle tražio se posla da će u Sarajevu 20. i 21. maja biti Evropska regionalna konferencija Svjetske asocijacije javnih službi i zapošljavanja pod nazivom Unapređenje vještina u javnim službama za zapošljavanje. Izazovi i prilike na tržištu rada koje se transformira, koje organizuje Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine u saradnji sa VAPES-om. Konferencija će okupiti predstavnike javnih službi za zapošljavanje, međunarodnih organizacija i institucija Evropske unije, istraživači i stručnjaci iz više evropskih zemalja sa ciljem razmjene iskustava i kreiranja odgovora na ubrzane promjene na tržištu rada izazvane digitalnim i zelenim tranzicijama, razvojem umjetne inteligencije te rastućim nedostatkom radne snage i vještina. Kroz panel diskusije tokom dva dana učesnici će razgovarati o temama kao što su predviđanje potreba tržišta rada, razvoj vještina budućnosti, mobilnost radne snage, integracija stranih radnika, digitalna transformacija javnih službi za zapošljavanje te primjena umjetne inteligencije u procesima zapošljavanja i kreiranju savjetovanja. Konferencija će biti održana u hotelu u Sarajevu, a među govornicima i panelistima bit će predstavnici javnih službi za zapošljavanje iz Belgije, Nizozemske, Švedske, Slovenije, Hrvatske, Španije, Crne Gore, Azerbejdžana i drugih zemalja kao i predstavnici međunarodnih organizacija i akademija. Svečano otvaranje i pozdravni govor planirani su u srijedu 20. maja sa početkom u 9 sati sa općinom iz Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.
1: Dobar dan, želim vam vaše

Iz udruženja reditelja i rediteljica u Bosni i Hercegovini stiglo je protestno saopćenje koje prenosimo u cijelosti. Naime, udruženje reditelja i rediteljica Bosni i Hercegovine najoštrije protestira povodom otkazivanja festivalskog izvođenja predstave za život za cijeli na 25. festivalu Bosansko-Hercegovačke drame u Zenici, uz obrazloženje da su organizatori, umjetnici i akteri predstave bili izloženi ozbiljnim sigurnosnim prijetnjama i pritiscima. Ova odluka predstavlja presedan koji duboko uznemirava umjetničku zajednicu i otvara pitanje koje nadilazi jedan festival, jednu predstavu ili jednu investiciju. Riječ je o pitanju elementarne sigurnosti umjetnika, slobode javnog govora i sposobnosti države da zaštiti kulturni prostor od zastrašivanja. Ako je festivalski program Bosne i Hercegovine počnu određivati na osnovu prijetnji pritisaka i atmosfere straha, tada više ne govorimo o kulturnoj politici nego o kapitulaciji javnog prostora pred nasiljem i ideološkim ucijenima. Nama ne postoji umjetnički, moralni ni demokratski razlog koji može opravdati situaciju u kojoj se predstava uklanja iz programa zato što je neko zaprijetio. Time se šalje opasna poruka da je dovoljno proizvesti pritisak kako bi se umjetnost ušutkala. A takva praksa direktno urušava temelje slobodnog društva i baca ogromnu ljagu na cjelokupno društvo. Udruženje reditelja i rediteljica Bosne i Hercegovine izražava punu solidarnost sa ansamblom predstave, organizatorima festivala koji su se našli pod pritiskom, kao i sa kolegama iz Sarajevskog ratnog teatra Sartr, koji su s pravom upozorili na ozbiljne posljedice koje ovaj događaj može imati po slobodu umjetničkog izražavanja u Bosni i Hercegovini te po slobodu izražavanja u cjelini. Umjetnici ne smiju postati sigurnosni problem zato što rade svoj posao. Festival ne smije funkcionirati pod režimom prijetnji institucije države. Imaju obavezu zaštititi javni kulturni prostor, a ne da se povlače pred nasiljem. Zahtijevamo od nadležnih sigurnosnih i pravosudnih institucija hitnu i transparentnu reakciju u utvrđivanju odgovornosti za upućene prijetnje, te jasno javno jamstvo da umjetnički događaj u Bosni i Hercegovini neće biti taoci političkih, ideoloških ili ekstremističkih pritisaka. Također zahtijevamo da se osigura izvođenje pomenute predstave, te da se pruži sva neophodna pomoć Bosanskom narodnom pozorištu Zenica kao organizatoru da izvođenje predstave prođe na način koji dolikuje civiliziranom svijetu. U suprotnom, otkazivanje predstave u Zenici ostaće zabilježeno kao trenutak u kojem je strah dobio prednost nad slobodom, a prijetnja nad umjetnošću. Udruženje reditelja i rediteljica Bosne i Hercegovine smatra da je sada trenutak da kulturna zajednica, institucije i društvo u cjelini jasno odgovore da li ćemo braniti prostor umjetnosti ili pristati da on bude uništen. U potpisu udruženje reditelja i rediteljica Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, o predstava za život cijeli govori o fudbalskom klubu Željezničar, trebala je biti odigrana danas 18. maja u sklopu takmičarskog programa 25. festivala BH Drame Zenica. O ovoj temi oglasio se i glumac Davor Sabo nakon što je zbog prijetnji navijača u Zenici otkazano izvođenje predstave. Između ostalog kazao, strašnim smatram činjenicu da MUP Zeničko-Dobojskog kantona, gradonačelnik Zenice, premijer Zeničko-Dobojskog kantona, ministar unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona, ministar kulture Zeničko-Dobojskog kantona nisu oglasili povodom informacija i zahtjeva koji su dobili od strane pozorišta, a tiču se ozbiljnih prijetnji navijačke grupe iz tog grada.

0: Alarm za ferije i tekla voda. Mi ćemo u nastavku slušati koncert, odnosno mini koncert Sevdaha danas za vas sa Safet Isović sa pjesmama Kad sretneš Hanku, Ahmeraka u večeri rana, Bosna moja, lijepih planina.
1: Vološ radio je vaš.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Slušali smo mini koncert Safeta Isovića. Podsjećamo vas da svakog dana u ovo vrijeme, dakle u 12 sati i 30 minuta u našem programu je mini koncert nekoga od istaknutih i izvođača, interpretatora iz bosansko-hercegovačke autohtone kompozicije Sevdalinke. I dakle svakoga dana u 12 sati i 30 minuta imate priliku uživati u njihovim interpretacijama. Nastavljamo dalje sa ostalim informacijama. Na ime Fonda zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine nakon Mostara, Tuzle i Bihaća organizuje završnu stručnu informativnu prezentaciju pod nazivom Financijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, a koji će se održati u srijedu 20. maja ove godine u 12 sati u hotelu Hills na Iliđi. Ovaj događaj

0: komunikaciju koja za cilj ima izvršnu komunikaciju sa potencijalnim korisnicima sredstava fonda i detaljno pojašnjenje kriterija i uvjeta javnih konkursa, javnih poziva, operativnih procedura, apliciranja te tehničkih smjernica za ispravnu pripremu projektne dokumentacije. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine Slađan Bevande istakao je da institucionalni značaj ovakvih prezentacija izuzetan važan. Namjera fonda je ostvariti ravnopravan razvoj i visoku polaznost kvalitetnih projekata iz svih kantona. Direktnim dijalogom sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave, javnog i privatnog sektora te nevladinih udruženja želimo minimizirati tehničke greške u aplikacijama i ubrzati implementaciju sredstava u konkretne ekološke infrastrukturne projekte, kazao je direktor Bevanda. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ostaće posvećen partnerstvu i saradnji sa svim potencijalnim korisnicima te kontinuirano stoji na raspolaganju za pružanje stručne pomoći sa ciljem što kvalitetnije i brže realizacije projekata koji doprinose zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Bogošće.
0: Vi već slušate prve taktove Bijelog dugmeta i pjesme Đurđevdan. Mi se javljamo u 13. sati kada je na programu novi pregled vijesti.

0: Radio Bogušt. Dobar dan, poštovani slušaoci. Prva grupa Hadžija iz Bosne i Hercegovine stigle su tokom vikenda u Meku, gdje trenutno boravi oko 800 vjernika. Putovanje je prema riječima organizatora proteklo mirno i bez ikakvih poteškoća, a Hadžije su po dolasku dočekane saudijskim slatkišima, zemzem vodom i tekbirima. Glavni vodič ureda za Hadži i umru islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Izet Efendija Čamđić, kazao je da su Hadžije koje su do sada stigle već obavile umru i izašle iz ihramskog stanja. Do ovog trenutka u Meku je pristiglo 800 hadžija koji su obavili umru i oslobodili se ihramskog stanja. Sada su posvećeni individualnim ibadetima, poručio je Efendija Čamđić. Policijska uprava Šibensko-kninska objavila je u ponedjeljak rano jutro se da je uhićen osumnjičeni za ubistvo mladića iz Drniša. Zemljotres jačine 5,2 stepena pogodio je u ponedjeljak južnu kinesku regiju, pri čemu su poginule dvije osobe, a 13 zgrada se urušilo, izvještavaju državni mediji. Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona dalo je garancije za prikazivanje otkazane predstave Za život cijeli u okviru 25. festivala Bosansko-hercegovačke drame u Bosansko-hercegovačkom narodnom pozorištu Zenica, ali direktor pozorišta Miroljub Mijatović nije želio komentarisati navodno već donesenu odluku da će biti otkazan ili samo prolongiran termin realizacije kompletnog programa ovogodišnjeg festivala. I još jedan značajan iskorak za razvoj inkluzivnog sporta i međunarodne saradnje ostvaren je u Sarajevu, gdje je zvanično započeo evropsko prvenstvo u judo karateu, jedno od najvažnijih evropskih judo takmičenja u tehničkim disciplinama ovog sporta. Slušali ste vijesti.
1: Radio Vogošć.

I dalje se na talasima Radija Vogoša, mi ćemo malo donijeti ovog jadranskog štiha sve u nadi da nam se nekako sunce vrati i da se konačno ugrijemo i uživamo u nekakvih 30 i plus, s obzirom da ovo proljeće baš i ne miriše kao neko pravo proljeće u Bosni i Hercegovini. Za početak slušali smo Olivera Dragujevića, priču nastavlja Luka Nižetić pjesmom Jugo.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Čovjek nije drvo i vezanost je njegova nesreća. Oduzima mu hrabrost, umanjuje sigurnost. Vežući se za jedno mjesto, čovjek prihvaća sve uvjete, čak i nepovoljne, i sam sebe plaši neizvjesnošću koja ga čeka. Promjena mu liči na napuštanje, na gubitak uloženog. Netko drugi će zaposjeti njegov osvojeni prostor i on će počinjati iznova. Ukopavanje je pravi početak starenja, jer je čovjek mlad sve dok se ne boji započinjati. Ostajući, čovjek trpi ili napada. Odlazeći, čuva slobodu. Spreman je promijeniti mjesto i nametne uvjete. Kuda i kako da ode? Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

Idemo dalje. Slušam dobru muziku, poštovani slušatelji. Evo jedna informacija iz Gelsenkirhena, gdje Schalke proslavljaju ulazak u Bundesligu Njemačke. Naime, prošle godine se borili da ne ispadnu, iz druge lige. Međutim, kako došao Muslić za trenera, ekipa je krenula naprijed i dovođenjem Katića i Džeki ostvarili su, onako ubjedljivo su postali prvi. Ovi dan, danas se tamo puno slavi, a najviše se kaže slavi Džeko, Muslić i ovaj trojac iz Bosne i Hercegovine i Katić.

Bosna i Hercegovina prvi put progovorila jednim glasom. Zbog Trgovske gore Bosna i Hercegovina već trpi posljedice. Naime, projekt izgradnje centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori u neposrednoj blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom već duže vrijeme opterećuje odnose dvije susjedne zemlje, a prvi put se našao i pred međunarodnim tijelima, odnosno ESPO komitetom u Ženevi. Ulaskom Hrvatske u EU 2013. godine aktualizirana je

Kina obaveza da preuzme 50% otpada iz nuklearne elektrane Krško. 5 godina kasnije Trgovska gora i službeno je potvrđena kao budući centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Dok Bosna i Hercegovina insistira na ušćešću svoje eksperata, u decembru prošle godine Sabor Hrvatske usvojio je poseban zakon o izgradnji centra, a tokom prošle ove godine započelo je i uklanjanje starih objekata na terenu. Protesti građana s obje strane granice i zahtjevi Bosne i Hercegovine da bude uključena ne nailaze na razumijevanje, pa su timovi dvije zemlje na kraju završile pred članovima ESPO komiteta. A mi idemo dalje. 2:30.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno je 15 sati, slijedi novi pregled vijesti. Na današnji dan prije 33 godine, 18. maja 1993. godine, na Sarajevskom mostu Vrbanja, danas mostu Suade i Olge, ubijeni su Boško Brkić i Admira Ismić. Boško i Admira, poznati i kao sarajevski Romeo i Julija, ubijeni su prilikom prelaska ovog mosta, odnosno pokušaja bijega iz Sarajeva. Slovenski mediji pišu, vijadukt promijenio vlasnika nakon što je uzeo novac iz Bosne i Hercegovine 56 miliona eura. Sumnja se da sakrivaju tragove. Necenzurisano se tvrdi da nekoliko činjenica ukazuju na to da su glavni akteri iz priče o vijaduktu odlučili za sobom zatrti sve tragove nakon što su primili 56 miliona eura iz Bosne i Hercegovine. Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli sutra počinje glavni pretres u predmetu protiv 12 optuženih za iskorištavanje dvije maloljetnice u svrhu prostitucije. Pripadnici jedinice granične policije Bosne i Hercegovine Gorica spriječili su krijumčarenje 14 stranih državljana u vezi s kojim se dovode dva vozača iz Bosne i Hercegovine. Doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu od jutra su u generalnom štrajku. Poručili su da štrajk nije bio izbor ljekara, nego posljedica višemjesečnog ignorisanja zahtjeva i izostanka ozbiljnog dijaloga sa vladom Tuzlanskog kantona.
2: Nešto sitno iznadnule, čujem s radija.
3: Vrijeme danas.
1: I malo ćemo vremenu, dobili smo novi izvještaj, danas je u našoj zemlji bilo sunčano, vrijeme je malo do umjereno oblačnost, nešto više oblaka bilo je u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. U odnosu na prethodne dane, temperature u 14 sati su relativno visoke. Sarajevo 18, Tuzla 19, Zenica 20, Bihać 21, Banja Luka 22 i Mostar 25 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlji mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnje temperature većinom između 4 i 10 na jugu do 12, a najviša dnevna uglavnom između 18 i 24 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna oko 18 stepeni. Slušali ste vijesti Vogoša radija.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Čovjek nije drvo i vezanost je njegova nesreća. Oduzima mu hrabrost, umanjuje sigurnost. Vežujući se za jedno mjesto, čovjek prihvaća sve uvjete, čak i nepogodne, i sam sebe plaši neizvjesnošću koja ga čeka. Promjena mu liči ne na puštanje, na gubitak uloženog. Netko drugi će zaposjeti njegov osvojeni prostor i on će počinjati iznova. Ukopavanje je pravi početak starenja, jer je čovjek mlad sve dok se ne boji započinjati. Ostajući, čovjek trpi ili napada. Odlazeći, čuva slobodu, spreman je promijeniti mjesto i nametne uvjete. Kuda i kako da ode? Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

Ljubav ne pita ni za godine, ni za vrijeme. Kad ljubav dođe, svako vrijeme je pravo i svake godine su najbolje. Ljubav prema muzici je jedna dobra vrsta ljubavi. A ako volite dobru muziku, znate već kako da stupite u kontakt sa nama. Pozovite nas na broj telefona 434-888, predbroj 033 ako zovete van Sarajeva, ili napišite porukicu na Viber broj 062-045-118. 15 sati i 33 minute. Mogu dalje sam, kaže Hakala, a gdje ćeš stići, ko zna.

0: Idemo dalje sa dobrom muzikom. Evo jedna informacija koju smo upravo dobili povodom tragedije jutros u Kiseljaku. Muškarac koji jutros u naselju Jehovac kod Kiseljaka usmrtio punca, potom teško ranio svoju suprugu, preminuo je na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu se zadobijeni povrijeda nakon samoranjavanja. Eto, jer mediji se prenili to da je on nakon što je počinio ovaj zločin pucao sebi u glavu. A mi idemo dalje sa dobrom muzikom. Prije toga nekoga ćemo ugostiti. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Hvala puno.
0: Kako ste nam?
1: Puno pozdrava Edhema za tebe, za sve slušatelje Radio Bogošća.
0: Hvala lijepo. Puno pozdrava i vama.
1: Hvala puno opet.
0: Kažite.
1: Ovaj, a za onak možda pjesma od čem se razbila se čaša?
0: Ja mislim da se pjesma zove Razbio si čašu.
1: Ne znam, glavno da se radi o
0: može, čaši. Može, bit će.
1: Hvala, prijatno.
0: Hvala lijepo, bit će o Šemse ova pjesma, će li još neka porukica, poziv, ne znam, u svakom slučaju, u 10 minuta do 16 sati mi ćemo pjevati.

0: 16:04, Općinski sud u Sarajevu odbio je odrediti pritvor nastavniku Adiju Pašiću, koji je uhapšen prošle sedmice nakon što je objavljen snimak i video zapis koji prikazuju incident u osnovnoj školi Musa Čazen Čatić u Sarajevu. Kako su iz Općinskog suda potvrdili, odbijen je prijedlog tužilaštva kantona Sarajevo, te mu je određena mjera zabrane sastajanja sa određenim maloljetnim licima. Eto, idemo dalje. Pozovite nas 434-888, pišite nam porukice. Prvi radni dan ove sedmice, neka bude lijepo kao i svaki dan. Halo, izvolite.
1: Halo, dobar dan, Edheme.
0: Dobar dan, Tarik.
1: Kako si?
0: Ma dobro je, kako si ti?
1: Dobro je, pozdravam tebi i svim slušateljima radija Bogošća, ako može za mene pjesma od Halida Beslića, Čardak.
0: Čardak, pa dobro. Čardak, idemo na Čardak i gore ima, kažu, i Sečija jedna, jel de?
1: Ima, naravno.
0: Dobro, može, bit će.
1: Čujemo se, moja Dheme, sve najbolje ti želim.
0: Prijatno, Tarik, hvala ti, svako dobro ti želim i da nam opet nekad dođe.

ovdje da posjedimo, da malo pričamo, tako dođite nama, slobodno. Idemo dalje, pozovite i vi, 434-888, dobro, idemo mi slušati Čardak ili Čardačić.

Malo ćemo o panini sličicama. Šta je to u stvari? Naime, panini groznica zbog samo lijepih sličica za svjetsko prvenstvo posljednjih dana žestoko potresa i Bosnu i Hercegovinu. A direktorca za licenciranje kompanije Panini, Elizabeta Musini, ispričala je nekoliko zanimljivih anegdota. Naime, italijanski proizvođač sličica Panini iz Modene decenijama unazad postao je simbol svjetskih prvenstava. Panini je posjedio ekskluzivno licencirana prava za svjetsko za i evropsko prvenstvo, odnosno prvenstva, ali se u posljednje vrijeme suočio s velikim izazovima. Naime, nedavno izgubio prava za evropska prvenstva, potvrđeno je da će od 2031. godine izgubiti prava i na svjetska prvenstva. Kaže, najzanimljivije od svega je njena priča da kompanija stalno prima pozive od svjetskih slavnih ličnosti, a koji traže besplatne primjerke albuma. Naime, pozivi stižu od poznatih ličnosti koji imaju dovoljno novca da kupi cijelu kompaniju, ali oni svejedno traže besplatnu kopiju albuma i 980 sličica koje se unutra nalazi. Kaže da je kompanija Panini jednom prilikom poslala cijeli popunjeni album jednom španskom reprezentativcu čije ime nisu željeli otkriti da su tu napravili grešku. Naime, Panini mu je poslao popunjen album, ali on je odmah tražio drugu verziju, prazan album, da on lijepi sličice. Aha, dobro, eto, dobro, ka naime, prihod od sličica za svjetsko prvenstvo koje se očekuje je nevjerovatan i radi se o iznosu o 1,2 milijarde eura. A za posljednje svjetsko prvenstvo koje će Panini raditi, to je ono 2030. godine, predviđa se prihod od 1,3 milijarde eura. A nakon toga Panini neće više imati pravo na licencirane sličice za svjetska prvenstva. FIFA i kompanija Fanatic potpisali dugoročni ugovor koji je

0: omogućio kompaniji Tobs da proizvodi kolekcionarske sličice. Dobro, idemo dalje, neko je tu. Halo. Halo. O, kako ste nam?
1: Vi dobro, znamo u studiju.
0: Ma dobro, ko Bože me sačuvaj. Samo pojačaj to, malo više radio. Ne, prošli put mi je otpalo lijevo, sad će mi desno uho otpast.
1: Dobro, nek se ne otpada, smanjim se ovo.
0: Dobro, kažete.
1: Reci mi, skupljaš ti sličice ovi?
0: Skupljam ja slike samo svoje familije i prijatelja. One što ja, radim ja, sama, pravda.
1: Ja sam kontrol, ti ćeš meni reći da skupljaš slike.
0: Ma daj, bolan, bježi, to za mene nije. Jel' tako?
1: Ma ja, da znam se ja.
0: Znam da se šališ, znam. Kaži? Nije
1: što, samo može li jedna ona muzička, onaj... Želja ako nije problem.
0: A, nikakav problem, ako nema problema mi ćemo to napraviti, može?
1: Ma ja, lijepa Brina kaže nema problema, ako desim, ako treba, mogu znači problema.
0: Dobro, kažete koju će ovu pjesmu?
1: Može od Halda Bešlića Romanija.
0: Može, vala, ako treba, i sam bi joj se pustio, može, hvala ti.
1: Aj, zdravi, živio moj.
0: Živio prijatno, svako dobro i tebi, idemo dalje, pozovite nas 434-888, jesi vidio šta čovjek radi? Aha, dobro. E, ima još jedna zanimljivost vezana za sport. Sudanski klub Al-Hilal je napravio podvig kakav nikad u historiji nije viđen. U 2 godine osvojio je 3 titule i to u 3 različite države. Naime, sudanski velikan Al-Hilal je napravio jednu od najnevjerovatnijih, najneobičnijih sportskih priča u modernoj nogometnoj historiji. Sve je počelo iz nužde. Zbog teškog građanskog rata koji je izbio u Sudanu u aprilu 2023. godine, domaće nogometno prvenstvo je potpuno prekinuto. Kako klub ne bi propao i kako bi igrači ostali u formi, uprava je morala tražiti rješenje u inostranstvu. Nogometni savez Mauritanije pozvao je Al-Hilal zajedno sa njihovim najvećim rivalom da učestvuju u njihovom nacionalnom prvenstvu. Uprkos statusu gostiju i izazovima igranja, Al-Hilal je brzo prilagodio se i na kraju, početkom 2025. godine, osvojio titulu prvaka Mauritanske Super D1 lige, prekinuši 7-godišnju dominaciju jednog domaćeg kluba. Klub se nakon toga nakratko vratio u domovinu kako bi odigrao specijalni skraćeni format nacionalnog prvenstva, mini turnir, u junu 2025. godine. Cilj turnira je bio da se odredi koji će klubovi predstavljati Sudan u Afričkoj ligi prvaka. Iako su zbog loše bezbednosti situacije strani igrači odbijali da se vrati, domaći nogometaši Al-Hilala su uspjeli osvojiti taj ljetni turnir i podići PR u svojoj zemlji. U potrazi za daljim takmičenjem i stabilnošću, Al-Hilal se za aktualnu sezonu preselio u Ruandu, dobili su specijalnu dozvolu lokalnog nogometnog saveza da se takmiče u premijer ligi Ruande. Tamo su apsolutno izdominirali, gazili su lokalne velikane i prekjučer izvanično postali prvaci Ruande. Zaista jedna zanimljiva priča. U 3 godine, tri prva mjesta i to u Ruandi, u Mauritaniji i u Sudanu. Eto, idemo pjevati. Pošto Romanija krenula, sad ću mi tu ponovo vratiti.

0: prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brend, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice womn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
1: Amko Commerce, tvoj

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Čovjek nije drvo i vezanost je njegova nesreća. Oduzima mu hrabrost, umanjuje sigurnost. Vežući se za jedno mjesto, čovjek prihvaća sve uvjete, čak i nepovoljne, i sam sebe plaši neizvjesnošću koja ga čeka. Promjena mu liči na napuštanje, na gubitak uloženog. Netko drugi će zaposjeti njegov osvojeni prostor i on će počinjati iznova. Ukopavanje je pravi početak starenja, jer je čovjek mlad sve dok se ne boji započinjati. Ostajući, čovjek trpi ili napada. Odlazeći, čuva slobodu. Spreman je promijeniti mjesto i nametne uvjete. Kuda i kako da ode? Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

svi nešto na ovu omladinu, a bome su ti oni isti ko što smo i mi bili u njihovim godinama. Samo treba znat kako i s koje strane im prići. Što bi naš narod rekao, nikad ne prilaze jarcu s prijeda, konju od zada, a budalini s jedne strane. Ja.

bezbjel da ste čuli za stare duše. To su one duše u insanima koji žive sa nama i pored nas, a nisu ko ostali. Baš ko da su se po nekoliko puta rađali pa sve vide jasnije i bolje od drugih i umjesto da izvuku kakvu korist iz toga, oni se u sebe povuku, šute i samo štetu od drugih trpe bez borbe i otpora, jer im dunjaluke, dunjalučke stvari nisu više za bremedeti, traže trajnije vrijednosti i ljude slične sebi koji će ih razumjeti. A kad ih nađu, a nađu se kad tad, duše se obvesele jedna drugoj i razrahate i svima oko sebe donesu rahatluk i sreću. Stare duše.

0: Poštovani gledalci i slušalci, dobroveče. Pratite prvo ovo sedmično izdanje Vogošćanske hronike. Na mezarju Tihovići 4. jula biće obavljena dženaza i ukop još jedne žrtve, ubijene jula 1992. godine. Da svaka djevojka zablista, pomozi.ba daruje haljine maturanticama kojima su najpotrebnije. Svjetlo dana ugledala zbirka priča koje je boje vuk, Admira Đanke. Proces traženja nestalih u općini Vogošća traje skoro 30 godina. Otkrivene su brojne masovne i pojedinačne grobnice u kojima je bilo 298 tijela, a za još 58 Vogošćana se ni danas ništa ne zna. Na Šehidskom mezarju Tihović i konačan smiraj prošle godine pronašlo je 11 nedužno ubijenih mještana Tihovića, a ovog 4. jula biće ukop još jedne identifikovane žrtve, a to je Džemo Hadžić. Iz udruženja porodica nestalih i dalje apeluju na nadležne da se proces traženja ubrza, jer mnogi, nažalost, možda neće ni dočekati da ukopaju posmrtne ostatke svojih najmilijih. Udruženje porodica nestalih općine Vogošća u protekloj godini radilo je na redovnim aktivnostima obilježavanja godišnjica, ali i pokušajima da se otkriju nove masovne grobnice te procesuiraju ratni zločinci. Na Šehidskom mezarju Tihović i konačan smiraj prošle godine pronašlo je 11 nedužno ubijenih mještana Tihovića, a ovog 4. jula biće ukop još jedne identifikovane žrtve, a to je Džemo Hadžić.
1: Prošlog mjeseca smo još 12. tijelo koje prošle godine nije moglo biti identifikovano. Prije mjesec dana smo identifikovali još to jedno tijelo, koje je 12. tijelo koje je odnešeno iz Tihovića, i to je Hadžić Džemo. Tako da mi je duši

0: Lahnulo kad smo pronašli još ovo tijelo da ga vratimo u Tihoviće i ove godine će ako Bog da 4.7. biti dženaza ponovo tom tijelu i imamo kosti sa kojima se nije moglo uzeti uzor, nikakvi više uzorci koje su kosti paljene, pa sad je i ta procedura dok to završimo, pa računamo i te kosti ako Bog da, da tog dana ukopamo u Tihoviće. Tako da, da su Tihovićani plus za ovima još četvoro što tragamo, ovo što je bio ovaj problem, što smo se borili 4 godine, sad smo završili taj proces i nadam se ove godine da ukopamo sve to, da završimo i zatvorimo tu jednu tužnu priču.
1: Dakle, dženaza identifikovanoj žrtvi bit će 4. jula, je li tako?
0: Jeste, 4. jula, ako Bog da, bit će dženaza Džemi i ukopat ćemo. Podnijela sam zahtjev tužilaštvu da nam odobre da, da i ovo, ovo je posmrtne ostatke, ostatke tih kostiju ukopamo u mezarju u Svrakama, da i oni pronađu svoj smiraj.
1: Biće to još jedno bolno sjećanje na ova i sve druge zločine uz poruku da se od istine neće odustati.
0: Što se tiče tih žrtava iz pojedinačnih masovnih grobnica, oko 260 smo ukopali, a za 58 se još traga nestali u Vogošći. A ovo je sve bilo, nisu iz jedne grobnice, nego pojedinačne, nađena pojedinačna tijela i tako. Imamo još 3 tijela koja se ne poklapa identifikacija, koji su pronađeni u mezarju u Svrakama. Ali mi svi koji smo dali krv, s nama se nikim ne poklapa ta krv da znamo ko su ta tijela, i kad god odem u Visoko uvijek mi odu oči, sjede u vreći, u vrećama, ne znamo ko su. Eto me, i zato me duša boli, ne znamo ko je, šta. Mi smo ponovo davali porodice koje su klasičnom metodom prepoznavanja ukopali svoje i oni su ponovo davali krv, a se nije poklopila DNK analiza ni s kim od tih ljudi. Tako da ta 3 tijela mi sjede u Visoko, a ne znamo ko su.
1: Ovo udruženje godinama traga za istinom i pravdom, te navode da nikad neće odustati u svom cilju.
0: Vidite da hodam na štapu, ne odustajem i neću odustati, čini mi se, sve dok mi duša kuca, a prenosit ću amanet na mlađe generacije, gdje ja stanem da oni nastave, da i ne zaboravimo. Mi ne možemo zaboraviti, moramo tragati i tražiti. Pa ako i pronađemo, ako ne, bar da se sjećamo da smo je imali i da smo dio, da su oni dio naših života i dan danas živimo za taj dan da ih pronađemo.
1: Stotine porodica i danas žive s teretom prazne stolice i tišine za porodičnim stolom, dok i dalje čekaju istinu, dostojanstvo i završetak višedecenijske agonije. U mjesecu maju, kada snovi o završetku školovanja postaju stvarnost, udruženje Pomozi.ba pruža priliku djevojkama iz socijalno ugroženih porodica da i one dožive svoj poseban trenutak. Pomozi.ba i ove godine omogućava posudbu svečanih haljina, odjela, cipela i modnih dodataka za maturu i druge posebne prilike djevojkama, ženama i djeci iz socioekonomski ugroženih kategorija. Svim korisnicima zagarantovano na potpuna privatnost i diskrecija bez javnog objavljivanja informacija. Ova inicijativa još jednom pokazuje da i mali znak pažnje može napraviti veliku razliku u životima mladih djevojaka koje odrastaju u teškim uslovima.
2: Inicijativa organizacije Pomozi.ba omogućava posudbu svečanih haljina, odjela, cipela, torbica i modnih dodataka za maturske večeri i druge posebne prilike, pružajući priliku da svaki mladi čovjek doživi ove važne trenutke bez osjećaja isključenosti.
3: To je nekako možda i jedna od ljepših aktivnosti ovdje u Pomozi.ba organizaciji, jer zaista se trudimo da tim školacima, tinejdžerkama i socijalno ugroženih porodica taj najljepši dan, maturski dan, olakšamo na neki način, jer znamo sa kakvim problemima se susreću roditelji koji treba da opreme jednog maturanta. Tu su maturske haljine, šminka, frizura za djevojke i mnoge druge propratne stvari, i zaista smo se, evo, kroz ovaj projekt

0: projekat željeli nekako pomoći upravo tim ljudima, ali ne samo tinejdžerkama, nego i tinejdžerima, jer mi imamo pored maturskih haljina, imamo do duše nešto manje odjela za maturante također, i uvijek se potrudimo da im i obezbjedimo i asesori, sve ono drugo što im je neophodno za tu najljepšu noć u njihovim životima.
1: U društvu u kojem mnoge porodice teško osiguravaju osnovne potrepštine, pripreme za maturu često predstavljaju dodatni teret. Upravo zato ovaj projekat pruža pomoć ne samo djevojčicama, već i dječacima, te svim ženama iz ugroženo socioekonomskih kategorija, osiguravajući im dostojanstvenu i radosnu pripremu za svečane događaje.
0: Pozivam na naš telefonski broj 062-839-000 ili putem našeg maila info@pomoziba.org i naše kolegice će im vrlo brzo dati termin da mogu doći ovdje u naše prostorije doktora Fetaha Bećirbegovića broj 8 i sprobati odjeći koja im odgovara, posuditi je i nakon posude svakako vratiti nama kako bismo mi dalje mogli uljepšavati život našim maturantima i olakšati im njihovim roditeljima, jeli s obzirom da se radi zaista o ogromnim financijskim troškovima koji čak ni roditelji koji nisu socijalno ugroženi nekada nisu u mogućnosti priuštiti svojoj djeci.
1: Posebno naglašavaju važnost anonimnosti koja doprinosi očuvanju privatnosti i dostojanstva korisnika, štiti ih od diskriminacije i stereotipa. Naš cilj je osigurati da svako ko učestvuje u projektu osjeti sigurnost, podršku i zajedništvo, te da uživa u posebnim životnim trenucima bez financijskih prepreka, kažu iz pomozi.ba.
0: I evo ja pozivam zaista sve maturante, maturantice, ali svakako i absolvente i absolventice da se mi oni pridruže i da podrže na neki način ovaj projekat i zaista je procedure su jako jednostavne. Imali smo mnogo slučajeva kada smo donirali, odnosno posudili maturske haljine i ženama koje su došle iz sigurnih kuća, djevojčicama i slično. Tako da je zaista divan projekat, jedan nekako od najljepših projekata kada zaista pričamo neke lijepe priče i lijepe teme.
1: Još jednom su uputili poziv svima koji su u mogućnosti da doniraju svoje svečane haljine za ovu priliku.
2: Dočekali smo sa velikim zadovoljstvom izlazak zbirke priča koje je Boje Vuk, Admira Đanke. Đanko se čitalačkoj publici nakon prekrasnog romana Moj mačak se zove Greg vratio zbirkom priča koja na poseban način spaja lucidan humor, žal za prohujalim vremenom te predivne priče o ljubavi. Zbirka koje je Boje Vuk donosi nam priče koje su istovremeno i poučne i razigrane i humoristične. Priču donosi kolegica Advija Tirić.
1: Autor knjige kaže da je pisanje knjige za njega predstavljalo proces istinskog uživanja, a osnovna intencija bila je prenijeti emociju koja se ne prepoznaje samo očima, već i srcem.
3: Zbirka koje je Boje Vuk je zapravo jedan eliksir dobrote i ljubavi, zapravo jedan ovako smiraj u ovom ludom vremenu u kojem živimo, jedan pod navodnicima lijek za naše duše dunjalukom umorene i zapravo onaj jedan podsjetnik da je život zaista lijep ako volimo i ako ga znamo živjeti i da se velike sreće u životu zapravo skrivaju u onim, ako mogu reći, malim stvarima, kao što je topli roditeljski zagrlja, iskren osmijeh, ruka podrške, to su zapravo sve one stvari pored kojih mi nekada onako prolazimo, a zapravo čine naš život onako potpunim i lijepim kao što treba da bude.
1: Inspiraciju nije tražio u velikim i dalekim temama, nego u onome što često zanemarujemo, iskrenom osmijehu prijatelja, roditeljskom zagrljaju, toplini doma i sitnicama koje životu daju smisao.
3: Ono što je vrlo važno da mi kroz književnost, kroz pisanu riječ zapravo pokažemo sve one lijepe stvari koje su svuda oko nas, da isto kao što je knjiga koje Boje Vuk, budemo i motiv inspiracije jedni drugima, da iz dana u dan činimo dobro, da budemo zapravo nekako postica jedni drugima, da svijet oko nas činimo boljim i sretnijim i da ljudi naravno koji sa nama stupaju u interakciju budu sretni i zadovoljni. Tako da i u samoj knjizi koje Boje Vuk sve te lijepe stvari se nalaze. Ono što mi je nekako neizmjerno drago, da zapravo u ovoj knjizi govorimo o nekim prohujalim, prošlim, lijepim vremenima, ako tako mogu reći, zapravo o vremenima koja svi mi zapravo imamo, koja se ogledaju u našim djetinjstvima, u onim malim, dakle, stvarima koje smo doživjeli u sitnim čarima djetinjstva koja su bila ukrašena dječjom igrom. djecom, iskrenim dječjim osmijesima i zapravo mnogim roditeljskim porukama koje dan danas, dakle, kako starimo, zapravo se prisjećamo. Tako da u suštini, kroz sve to što sam rekao i što sam napisao, ono što je nekako light motiv je da nekako iz dana u dan činimo dobro, da budemo tu jedni za druge i na kraju krajeva da u ovom kratkom dunjalučkom bivstovanju ostavimo jedan lijep, dobar trag za sve one što dolaze iza nas.
1: Zbirka predstavlja svojevrsno putovanje kroz različite životne stanice, prožete motivima ljubavi, svakodnevnih drama i socijalne angažiranosti.
3: I ono što želim zaista da napomenem, da sam istinski uživao pišući ovu knjigu i zaista se nadam da će Vuk, isto kao što i Greg, pronaći, dakle, svoje srce, svoje mjesto u srcima ljudi i da će svi oni koji budu čitali zapravo ovu knjigu istinski uživati, da će na trenutak zastati i okrenuti se onim lijepim stvarima koje su svuda oko nas i na kraju krajeva da budemo jedni drugim ono što je najvažnije, zapravo dobri ljudi.
1: Oni koji su pročitali knjigu imaju samo riječi hvale, kaže autor. Kada je u pitanju promocija knjige u Voguši, ona će biti održana u sklopu manifestacije Vogušanski dani narednog mjeseca.
2: Proteklog vikenda u organizaciji omladinskog udruženja Aktiva 2014 održan je 17. tradicionalni prvomajski turnir u malom nogometu Semizovac 2026. Pobjednička titula pripala je ekipi Engelmajer, koja je u zanimljivom finalu, koje je ponudilo 5 pogodaka, rezultatom 3:2 savladala ekipu Mesnica Mujanović. Finalnom meču prisustvovao je i predsjedavajući općinskog vijeća Vogošća Nihad Hadžić, koji je prvoplasiranom timu uručio pobjednički pehar. Za najboljeg golmana turnira izabran je Safet Vražalica, dok se titulom najboljeg strijelca okitio Rijad Kubat, a za najboljeg igrača turnira proglašen je Eldar Korjenić. Iz omladinskog udruženja Aktiva 2014 najiskrenije su se zahvalili svima koji su pokazali društvenu odgovornost i spremnost da podrže sportske i omladinske aktivnosti u našoj zajednici. Pratili ste Vogošćansku hroniku. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Poštovani slušalci programa Radija Vogoša, mi još jednom želimo dobro jutro i ovo vrijeme kada se iz našeg studija javljamo sa našim današnjim gostima. A naš današnji gost je Adil Pašić, predsjednik Planinarskog društva Planinar. Adile, prije svega dobro mi došli i čestitke na imenovanju. Vi ste odnedavno prvi čovjek Planinarskog društva Planinar.
1: Hvala na pozivu i srdečan pozdrav slušalcima Radio Vogošće. Hvala vama na čestitkama na moje dužnosti.
0: Za početak ovog našeg druženja, s obzirom da se nekako na početku svog mandata u Planinarskom društvu Planinar, evo ja ću vas zamoliti da se predstavite onima koji vas do sada nisu imali priliku upoznati.
1: Evo ovako, ja sam, kao što rekao ste, Adil Pašić, dakle po zanimanju sam diplomirani pravnik, trenutno sam penzioner, dakle kroz život, odnosno kroz životnu karijeru proveo sam ona radeći u oružanim snagama nekada Vojske Federacije pa Bosne i Hercegovine i na kraju negde karijere radio sam u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine gdje sam se 2022. godine i penzionisao. Dakle, vojnik sam, ono što kažu, od malih nogu još iz one države, dakle Jugoslavije, i evo danas sam ovdje u Planinarskom društvu i želim dam svoj doprinos, dakle onoliko koliko prijatelji planinari žele, a mogu puno toga da dam, i evo pružit ću ono što je maksimalno i što mogu i što ljudi očekuju od mene.
0: Hoće li ta vojna disciplina biti u Planinarskom društvu Bogošća, hoće li se to sve baš onako vojnički morat posložiti?
1: Pa znate, mi vojnici smo naučili na tu disciplinu i disciplina je osnov svakoga uspjeha. Dakle, bez discipline ni u jednoj branši nema uspjeha, znate. E sada, mnogi ljudi ne žele baš da imaju tu vojničku disciplinu i da se primjenjuju na njih, ali naravno ni ja neću primjenjivati tu vojničku disciplinu. Ovdje se radi o udruženju građana, dakle sve ovo društvo je dobrovoljno i tu ćemo tražiti neki kompromis i da postoji jedna određena disciplina i red,

0: konstantno se nešto radi na što boljem ambijentu. Evo, kako je sad trenutno stanje na motke? Malo nas vrijeme ne služi, ali kako kažu, za planinare nema loše vrijeme, samo loša odjeća, jel?
1: Slažem se, dakle, za planinare nema loše vrijeme. Vidite, ovo planinarsko društvo ima svoj dom, što je jedna, da kažem tako, i prednost, odnosno normalna planinarska društva koja ta dom nemaju, dakle, imamo ono što kažu vlastitu svoju kuću. Čim imate svoju kuću, imate i veliku i obavezu da tu kuću i održavate i postoji, dakle, obaveze, tako da ka pitanju mobilijara koje ima ta planinarska naša kuća, naš dom koji se nalazi na motki, u neposredno vremenu ispred, iza nas smo radili uređenje, dakle, tih stolova, farbalje, zaštita, to je u vanjskoj, dakle, bašti, ispred, odnosno doma. Također, put koji povezuje, dakle, Vogošću sa motkom jeste u dobrom dijelu makadamski put, dakle, negde u dužini oko 3 km i radi se na jednoj padini, putu koji je na padini i usred velikih kiša dolazi do narušavanja, odnosno onaj uništavanje toga puta, pa smo prije jedno mjesec dana radili jednu akciju na uređenju kanala, pokušaj nasipanja tih onaj oštećenih dijelova puta i da kažem, to je jedan od gorućih problema planinarskog društva, taj put i prije možda 7 ili 10 dana, neću biti tačno precizan. Bili smo na prijemu kod načelnika i na tu temu smo isto razgovarali, gdje nam je načelnik opštine Vogošća dao jednu veliku podršku i obećao nam je da ćemo u neposrednom narednom periodu, dakle, pokušati da nađemo jedno zajedničko rješenje kako da prevaziđemo taj problem. Dalje na domu se organizuju dežurstva, dakle svaki vikend neko od članova planinarskog društva je dežurni na domu da bi pružili uslugu ne samo planinarima koje dolaze na dom, nego i svim građanima, a prvenstveno građanima općine Vogošća.
0: Dakle, građani koji žele koristiti sve ono što nudi planinarski dom Vogošća mogu to učiniti, pretpostavljam da se trebaju javiti nekome u planinarskom društvu, ali i poštovati određeni kućni red.
1: Naravno, građani koji dođu na dom subotom i nedeljom, dakle, budu usluženi, borave, pruži im se sva podrška u prirodi, ono što je pitanju doma, dakle, često građani koji dođu popiti kafu, sok, odu prošetati, vrati se na domu, ima također jedan mobilijar koji je namijenjen za mlađu, dakle, populaciju, djecu od ljuljaških klackalica i tako dalje, pa i taj jedan segment smo, da kažem, uredili da bi se zadovoljili te potrebe mlađi ljudi, da bi ljudi zavoljali prirodu, da bi ljudi jednostavno zavoljali način zdravog života u prirodi gdje, da kažem, Vogošća dosta izvojena iznad onaj dom motka, izvojena iznad opštine Vogošća i tu je zrak dosta naravno čistiji, bolji i tako dalje. Pozivam ovom prilikom ljude da u slobodne trenutke dođu na dom motka, da uživaju u prirodi i u prirodnim ljepotima. Jer zaista je prelijep pogled sa tog doma, sa te lokacije, ne samo na Vogošću, nego i na grad Sarajevo.
0: Definitivno je to tako. Mi ćemo kratko na muzičku pauzu, a nakon toga ćemo se vratiti razgovoru sa našim današnjim gostom Adil Pašić, ili Pašić, kako god hoćete, predsjednik planinarskog društva Planinar iz Vogošća.

0: I dalje se na talasima Radija Vogoša, poštovani slušaoci, i dalje razgovaramo o planinarskom društvu. Planinar iz Vogoša je naš gost, predsjednik planinarskog društva Adil Pašić. Govorili smo o aktivnostima koje su u planu u nekom narednom periodu, odnosno dolazećem periodu, ali i nekim promjenama koje su se dogodile na čelu ovog društva, novim izabranim organima i tako redom. Stigli smo i do onog momenta kada bi bilo lijepo da progovorimo malo o samom planinarenju. Adile, otkud vi u ovim planinarskim vodama? Pa ja više vrhovima, jel, nego vodama, ali jeste,
1: ja sam zaljubljenik prirode, ono što kažu, od malih nogu. Ja sam dugo godina, dakle, nisam bio član planinarskih društava. Sam sam, dakle, volio, ono što kažu, ruksak na leđa i...
0: Ko mi djeca sa sela, jel?
1: Jeste, ko onaj... Gojdarce i put planine. Ja zaista kada sam, dakle, na planini i u tim prirodnim ljepotama, dakle, jednostavno uživam na taj način, dakle, refrešujem samog sebe dok sam bio još i u službi, dakle, napunim ono što kažu ljudi jednostavnim riječnikom baterije, i tu se nekako čovjek najljepše osjeća. Dakle, odlasku u penziju, dakle, uključio sam se u ovo planinarsko društvo. U planinarskom društvu trenutno imamo negde preko 70 članova. Ovo planinarsko društvo je nekad brojalo i preko 200 članova do 300 članova. Ono što je za mene ovako malo, da kažem, iznenađujuće, puno ljudi je članovi planinarskog društva, ali isti tako nisu nešto zainteresovani puno da hodaju po planinama. Negde manji dio ljudi je uključen u te planinarske pohode, obilazak naših prelijepi planina, dakle, naših, kažu, vrhova. Ne znam zašto mlađi ljudi koji su, evo recimo, uključeni kod nas, nisu svi zaljubljenici na način na ovaj koji ja govorim, dakle, u prirodu. Možda zbog obaveza, možda zbog nekih drugih razloga, moguće, dakle...
0: Kad bi se auto moglo to...
1: Pa, nažalost, na većina te mladi ljudi, da može na vrh, najveći bi došlo auto.
0: Tako je. Ipak, evo, vi ste sami kaželi, prosto se osvježite, refrešujete na planinama. Šta je to zapravo što planina nudi, to šetanje, to hodanje, te biljke, taj zrak, i kakav je to osjećaj koji čovjeku ponudi kad se popnemo negdje na neku visinu i imamo sve pred sobom?

0: Pa upravo prvu stvar što ste spomenuli, to je taj prije svega zrak, taj čisti zrak, ono što kaže čovjek gdje može da udahne punim plućima, nešto da, dakle, ono drugo je to su te ljepote, zelenilo, razno razni biljni svijet, na kraju životinski svijet, ova država je naša bogata i sa tim, dakle, i botaničkim dijelom i sa životinskim dijelom, znači, u prirodi se čovjek jednostavno lijepo osjeća, tu je puno izvora, tu je puno jezera, ne znam, ja kada dođem na te vrhove i kada naiđem na ta naša prelijepa jezera, ne znam, taj sam pogled na ta jezera, na tu prirodu, na tu ljepotu, jednostavno ne može čovjek ostati imun da se ne osjeća lijepo, da se, dakle, ne uživa u svemu tome i zato pozivam ljude da se uključe u planinarenje, ne samo preko planinarskih društava, nego i individualnoj režiji, dakle, jer zaista ova država ima puno prelijepih predjela, puno lijepih planina, puno prirodne ljepote u kojoj treba zaista da uživaju.
1: E tako je, i evo da ne kažemo, cijela Bosna i Hercegovina je prekrivena predivnim planinama, opjevanim u pjesmama, ispričanim u pričama, ali sve to dok golo ljudsko oko ne vidi, tek se to ne može ni doživjeti. Mi srećom, evo, živimo ovdje u Vogošći, ovaj urbani dio, ali evo imamo svoju motku, imamo Jošanički potok, imamo Skakavac koji nam je nedohvat ruke. Pokrenula se i priča o mogućem postojanju prašume na Skakavcu, što je definitivno jedna posebna na blagodat Božja, pa sam taj vodopad koji pruža jedan takav osjećaj. Dakle, još jedan ćemo pozvati ljude da malo izađu u prirodu.
0: Naravno, upravo kada se spomenuli taj Skakavac, to je jedno prirodno blago, dakle, gdje ljudi koji dođu sa strane zaista budu oduševljeni i mi nekako planinari planinarskog društva Planinar Vogošća, dakle, graničnimo sa tom zaštićenim područjem Skakavac i ja sam prije možda mjesec i pol održao jedan sastanak s javnom ustanovom za zaštićena područja u Sarajevu gdje smo dogovorili jednu saradnju i upravo sutra imamo izlazak na teren gdje ćemo, pošto naše planinarske staze, dakle, ulaze dijelom u to zaštićeno područje, da uredimo te naše planinarske staze, da napravimo određeni, dakle, uredimo jedan određeni mobilijar na tom dijelu, na jednom dijelu koji se zove Vidikovac, gdje je odličan pogled prema vodopadu Skakavac. Dakle, gdje su ljudi iz javne ustanove, dakle, za zaštićena područja, iskazali spremnost da nam u tome i oni pruže svoju podršku i, evo, ja kažem, sve su to neke naše blagodati, neke naše prirodne ljepote u kojima zaista treba da uživamo i da, kaže, izađemo iz ovoga smoga, jer vidimo svakodnevno da je Sarajevo jedan od najzagađenijih gradova. Dakle, i djecu, mlade ljude treba što više izvoditi, dakle, na ove naše okolne planine.
1: I na kraju ono što moramo sami sebe učiti, a to je da čuvamo prirodu, da svaki bačen papir, da svaka zgažena biljka nanosimo ogromnu štetu i sebi i generacijama koje dolaze.
0: Naravno, mada, evo, kad smo se dotakli i te teme, nekako nemamo tu razvijenu svijest čuvanja naše prirode, očuvanja ove prirodne ljepota, nekako nam najlakše je baciti tu limenku, taj, ajde, papir, nekako će strunuti ta limenka, plastika i to sve što na jedan ogroman način zagađuje prirodu, jednostavno nismo svjesni, nemamo tu izgrađenu savjest da tu taj otpad jednostavno vratimo, odložimo tamo gdje mu je mjesto, da jednostavno čuvamo našu prirodu. Ja sam ovako često spomenem Bihać, a nekada sam bio gore i dosta godina i na službi u Bihaću. Ljudi, odnos prema rijeci Uni i očuvanju rijeke Uni. Zaista sam impresioniran tim i kako je volili i kako je čuvaju. I kad bi svi tako volili ove naše prirodne ljepote, onda bi zaista ova zemlja bila jedna prelijepa zemlja gdje bi mnogi ljudi iz okolnih država, iz inostranstva, dakle, sa velikom željom i entuzijazmom dolazili u nju i uživali.
1: Mala Švicarska, što kažu.
0: Ja. Naravno.
1: Adelija, ja vam se zahvaljujem za ovo gostovanje u našem jutarnjem programu, prije svega što ste došli u ove rane jutarnje sate i sa nam

0: podijelili ove lijepe priče, želim vam mnogo uspjeha u radu i evo nadam se da će doprijeti do mladih ljudi ove poruke koje smo poslali ovoga jutra.
1: Hvala i vama na pozivu, hvala vama na ovom razgovoru i ja još koristim ovu priliku zaista da pozovem mlade ljude da se uključe u naša planinarska društva i ne samo u planinarska društva, dakle da posjećuju naše planine, da uživaju ljepotama naših planina, jer zaista ove naše planine, naša priroda je zaista nešto prelijepo i zaista trebamo biti ponosni na ovo što mi imamo, što mnogi u svijetu nemaju.
0: E tako je. Ovo je prosto nam u studiju bio Avil Pašić, predstavljeno.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Čovjek nije drvo i vezanost je njegova nesreća. Oduzima mu hrabrost, umanjuje sigurnost. Vežući se za jedno mjesto, čovjek prihvaća sve uvjete, čak i nepogodne, i sam sebe plaši neizvjesnošću koja ga čeka. Promjena mu liči na napuštanje, na gubitak uloženog. Netko drugi će zaposjeti njegov osvojeni prostor i on će počinjati iznova. Ukopavanje je pravi početak starenja, jer je čovjek mlad sve dok se ne boji započinjati. Ostajući, čovjek trpi ili napada. Odlazeći, čuva slobodu, spreman je promijeniti mjesto i nametne uvjete. Kuda i kako da ode? Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od sna.

odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne

nestaje.

samo tvoj još mogu davati. Ne prestaješ, ne prestaješ.

0: muzika i najveći hitovi Radio Vodića.
1: Uživo sa nama u programu radio stanice Mirza Selimović sa svojom novom pjesmom Balada na radiju.

0: I dalje slušate program sa Talasa Radio Vogoša, 10:29, u nastavku našeg programa ćemo malo o sportskim dešavanjima. Naime, proteklog vikenda je organizacija omladinskog udruženja Aktiva 2014 održan na 17. tradicionalni prvomajski turnir u malom nogometu Semizovac 2026. Pobjednička titula pripala je ekipi Engelmajera, koja je u zanimljivom finalu, koje je ponudilo 5 pogodaka rezultatom 3-2, slavila protiv ekipe Mesnice Samujanović, dok je treće mjesto pripalo sastavu Zehrine legende. Finalnom meču prisustvovao je predsjedavajući opštinskog vijeća Vogošća Nikad Hadžić, koji je prvoplasiranom timu uručio pobjednički pehar za najboljeg golmana turnire i izabran je Safet Vražalica, dok se titulom najboljeg strelca okitio Rijad Kubat, a Eldar Korjenić je proglašen za najboljeg igrača ovog turnira Semizovac 2026. Iz omladinskog udruženja Aktiva 2014 najiskrenije su zahvalili svima koji su pokazali društvenu odgovornost i spremnost da podrže sportske i omladinske aktivnosti u našoj zajednici. Inače, turnir Semizovac 2026, odnosno prvomajski tradicionalni malo nogometni turnir u Semizovcu, igra se 17 puta u ovom poratnom periodu, a ranijih godina bila je to jedna tradicija i, kao što znaju naši stariji slušalci, igrana je na Sračanskim ravnama. Igrana je, dakle, 24 sata od prilike, različite ekipe, zajedničko, međuvršnjačko natjecanje i tako dalje, što su evo predstavnici omladinskog udruženja Aktiva 2014 oživjeli posljednjih godina na istom mjestu. Ostanite dalje uz program Radio Vogoši, u nastavku donosimo pregled sportskih aktivnosti.
1: Radio Vogošća.

0: I evo još imamo malo o turniru koji se proteklog vikenda igrao u Semizovcu, dakle tradicionalni prvomajski turnir u organizaciji Omladinskog udruženja Aktiva 2014 iz Semizovca. Ovoga jutra tim povodom pozvali smo Enina Bajramovića, predsjednika Omladinskog udruženja Aktiva 2014. Enine, čujemo li se?
1: Da, čujemo se. Dobro jutro vama i slušalcima radija Vogošće.
0: Dobro jutro, i evo ja sam već u nekoliko navrata kazala da je uspješno organizovan i okončan prvomajski turnir, pa je vaše zamoliti u ime organizatora, u ime stanovnika Semizovca i Svraka da kažete kako je bilo proteklih 24 sata u Semizovcu.
1: Pa evo, pored toga što je bilo naporno, sve je proteklo u izuzetnom redu, kao i uvijek, učestvovala je 17 ekipa. A kao što znate, pobjednik turnira i ove godine je bio Engelmajer, koji je odbranio tu titulu od prošle godine. Bilo je jako zanimljivih utakmica, kvalitetnih ekipa. Mislim da je jedan od najkvalitetnijih turnira, evo, od ovih 10 koliko smo organizovali. Ovaj je ujedno bio jubilarni ove godine.

0: Dakle, bilo je lijepo, bilo je onako sportski, natjecala su se uglavnom djece i ako sam u pravu, poziv nije turnir u pitanju.
1: Pa da, mi svake godine imamo ekipe koje pozivamo redovno i uglavnom su to slične ekipe sa područja naših općina Iljaša i Bogošće. Naravno, bilo je tu i nekih gostiju iz drugih dijelova kantona Sare.
0: Još jedno pitanje, ovo je zapravo turnir koji ste vi u aktivi, rekla bih, ponovo oživili. Mi koji smo iz ovog kraja znamo da je ovaj turnir postojao prije agresije na Bosnu i Hercegovini, igrao se na Svačanskim ravnama, pa smo eto nekako malo emotivno vezani uz sve to. Ranih godina glavna nagrada bila je jagnje. Šta se desilo sa jagnjetom ove godine?
1: Financije. Šalim se, bilo je neki drugi nagrada. Pa da, od 70. godina prije agresije na Bosnu i Hercegovinu ovaj turnir se igrao i evo u razgovoru sa ovim našim starijima koji su to organizovali u tom periodu, mi smo odlučili eto prije 10 godina da pokrenemo ponovo taj turnir i da vidimo kako će to da ide i evo hvala Bogu iz godine u godinu, osim one godine korone, svake godine smo uspjeli da organizujemo taj turnir. Naravno, zahvaljujem se ovim putem i općini Bogošća na podršci, naravno, kao sponsor, odnosno donator turnira. I također vama se posebno zahvaljujem na praćenju svakog od ovih turnira, evo, do dan danas.
0: Enine, naravno, to nam je obaveza, dužnost, barem onoliko u granicama koliko možemo. Hvala lijepo za ovo jutarnje javljanje. Vi nastavljate sa svojim ostalim obavezama. Ja se nadam da će i naredni 11. turnir biti ovako dobar i možda kvalitetniji od ovoga.
1: I mi se nadamo. Hvala vama na pozivu i mi se čujemo nekom drugom prilikom. Tako je,
0: hvala lijepa također. Poštovani slušalci, bio je to Enin Bajramović, Omladinsko udruženje Aktiva 2014 iz Semizovca. I evo još jedan put smo progovorili o proteklom vikendu i turniru koji je organizovan 10. put zaredom, a ne 17. kako je pisalo u informaciji koja je došla do mene i kako sam ja to prenijela. Dakle, 10. Jubilarni turnir Omladinskog udruženja Aktiva 2014, malo nogometni prvomajski turnir, završen je proteklog vikenda u Semizovcu. Vi ostanite dalje uz naš program, u nastavku naravno sviramo.

0: Ja nisam baš sigurna da li je ovo o čemu ću govoriti u nastavku sportskih događaja, ali nekako mi se učinio zanimljivo, a posebno uzmemo li obzir da se dogodio u neposrednoj blizini Vogoše, dakle u naselju Malešići. Neobična situacija zabilježena je jučer na autoputu A1 u blizini Malešića kod Ilijaša, gdje je vozač zaustavio automobil u zaustavnoj traci kako bi gledao koridu koja se održala nedaleko od saobraćajnice.
1: Radio Vogoš.

radile, vazda im isto na pameti. Biva kako sačuvati porodicu i dom. Svašta deverale i trpile, ali niko kao moja mati.

doće vakat kad će ljudi i dunjaluk najviše ispašta zbog onih koji znaju i mogu malo, a htjeli bi mnogo, pa će se satrat jadni da prisvoje tuđe zasluge i priznanja, jel umanje svakog i svačije, kako bi oni sve njihovo postalo najvažniji i najvažniji.

Dan pomisliš da si sve lekcije naučio i da si pameti došao, a onda ti život pošalje nekoga ili nešto, samo da se uvjeri jesi li ona ista budala ili si još gora posto.

0: Poštovani gledalci i slušalci, dobroveče. Pratite prvo ovo sedmično izdanje Vogošćanske hronike. Na Mezarju Tihovići 4. jula biće obavljena dženaza i ukop još jedne žrtve, ubijene jula 1992. godine. Da svaka djevojka zablista, pomozi.ba daruje haljine maturanticama kojima su najpotrebnije. Svjetlo dana ugledala zbirka priča koje je boje Vuk, Admira Đanke. Proces traženja nestalih u općini Vogošća traje skoro 30 godina. Otkrivene su brojne masovne i pojedinačne grobnice u kojima je bilo 298 tijela, a za još 58 Vogošćana se ni danas ništa ne zna. Na Šehidskom mezarju Tihovići konačan smiraj prošle godine pronašlo je 11 nedužno ubijenih mještana Tihovića, a ovog 4. jula biće ukop još jedne identifikovane žrtve, a to je Džemo Hadžić. Iz udruženja porodica nestalih i dalje apeluju na nadležne da se proces traženja ubrza, jer mnogi, nažalost, možda neće ni dočekati da ukopaju posmrtne ostatke svojih najmilijih. Udruženje porodica nestalih općine Vogošća u protekloj godini radilo je na redovnim aktivnostima obilježavanja godišnjica, ali i pokušajima da se otkriju nove masovne grobnice te procesuiraju ratni zločinci. Na Šehidskom mezarju Tihovići konačan smiraj prošle godine pronašlo je 11 nedužno ubijenih mještana Tihovića, a ovog 4. jula biće ukop još jedne identifikovane žrtve, a to je Džemo Hadžić.
1: Prošlog mjeseca smo još 12. tijelo koje prošle godine nije moglo biti identifikovano. Prije mjesec dana smo identifikovali još to jedno tijelo koje je 12. tijelo koje je odnešeno iz Tihovića i to je Hadžić Džemo. Tako da mi je duši lahnulo kad smo pronašli još ovo tijelo da ga vratimo u Tihoviće i ove godine će ako Bog da 4.7. biti dženaza ponovo tom tijelu i imamo kosti sa kojima se nije moglo uzeti uzor, nikakvi više uzorci koje su kosti paljene, pa sad je i ta procedura dok to završimo, pa računamo i te kosti ako Bog da, da tog dana ukopamo u Tihoviće. Tako da su Tihovićani plus za ovima još četvoro što tragamo, ovo što je bio ovaj problem, što smo se borili 4 godine, sad smo završili taj proces i nadam se ove godine da ukopamo sve to, da završimo i zatvorimo tu jednu tužnu priču.
0: Dakle, dženaza identifikovanoj žrtvi bit će 4. jula, je li tako?
1: Jeste, 4. jula, ako Bog da, bit će dženaza Džemi i ukopat ćemo. Podnijela sam zahtjev tužilaštvu da nam odobre da i ovo je posmrtne ostatke tih kostiju ukopamo u mezarju u Svrakama, da i oni pronađu svoj smiraj.
0: Biće to još jedno bolno sjećanje na ovaj i sve druge zločine uz poruku da se od istine neće odustati.
1: Što se tiče tih žrtava iz pojedinačnih masovnih grobnica, oko 260 smo ukopali. A za 58 se još traga nestali u Vogošći. A ovo je sve bilo, nisu iz jedne grobnice, nego pojedinačne nađena pojedinačna tijela i tako. Imamo još 3 tijela koja...

0: se ne poklapa identifikacija koji su pronađeni u mezarju u Svrakama, ali mi svi koji smo dali krv, s nama se nikim ne poklapa ta krv da znamo ko su ta tijela, i kad god odem u Visoko uvijek mi odu oči, sjede u vreći, u vrećama, ne znamo ko su. E to me, i zato me duša boli, ne znamo ko je, šta. Mi smo ponovo davali porodice koje su klasičnom metodom prepoznavanja ukopali svoje, i oni su ponovo davali krv, a se nije poklopila DNK analiza ni s kim od tih ljudi. Tako da ta tri tijela mi sjede u Visoko, a ne znamo ko su.
1: Ovo udruženje godinama traga za istinom i pravdom, te navode da nikad neće odustati u svom cilju.
0: Vidite da hodam na štapu, ne odustajem i neću odustati, čini mi se, sve dok mi duša kuca, a prenosit ću amanet na mlađe generacije, gdje ja stanem da oni nastave, da i ne zaboravimo. Mi ne možemo zaboraviti, moramo tragati i tražiti. Pa ako i pronađemo, ako ne, bar da se sjećamo da smo imali i da smo dio, da su oni dio naših života, i dan danas živimo za taj dan da ih pronađemo.
1: Stotine porodica i danas žive s teretom prazne stolice i tišine za porodičnim stolom, dok i dalje čekaju istinu, dostojanstvo i završetak višedecenijske agonije. U mjesecu maju, kada snovi o završetku školovanja postaju stvarnost, udruženje Pomozi.ba pruža priliku djevojkama iz socijalno ugroženih porodica da i one dožive svoj poseban trenutak. Pomozi.ba i ove godine omogućava posudbu svečanih haljina, odjela, cipela i modnih dodataka za maturu i druge posebne prilike djevojkama, ženama i djeci iz socioekonomski ugroženih kategorija. Svim korisnicima zagaranto na potpuna privatnost i diskrecija, bez javnog objavljivanja informacija. Ova inicijativa još jednom pokazuje da i mali znak pažnje može napraviti veliku razliku u životima mladih djevojaka koje odrastaju u teškim uslovima.
2: Inicijativa organizacije Pomozi.ba omogućava posudbu svečanih haljina, odjela, cipela, torbica i modnih dodataka za maturske večeri i druge posebne prilike, pružajući priliku da svaki mladi čovjek doživi ove važne trenutke bez osjećaja isključenosti.
3: To je nekako možda i jedna od ljepših aktivnosti ovdje u Pomozi.ba organizaciji, jer zaista se trudimo da tim školacima, da tinejdžerkama i socijalno ugroženih porodica taj najljepši dan, maturski dan, olakšamo na neki način, jer znamo sa kakvim problemima se susreću roditelji koji treba da opreme jednog maturanta. Tu su maturske haljine, šminka, frizura za djevojke i mnoge druge propratne stvari, i zaista smo se, evo, kroz ovaj projekat željeli nekako pomoći upravo tim ljudima, ali ne samo tinejdžerkama, nego i tinejdžerima, jer mi imamo pored maturskih haljina, imamo do duše nešto manje odjela za maturante također, i uvijek se potrudimo da im i obezbjedimo i akcesori, sve ono drugo što im je neophodno za tu najljepšu noć u njihovim životima.
2: U društvu u kojem mnoge porodice teško osiguravaju osnovne potrepštine, pripreme za maturu često predstavljaju dodatni teret. Upravo zato ovaj projekat pruža pomoć ne samo djevojčicama, već i dječacima, te svim ženama iz ugroženo socioekonomskih kategorija, osiguravajući im dostojanstvenu i radosnu pripremu za svečane događaje.
3: Pozivam na naš telefonski broj 062-839-000 ili putem našeg maila info@pomozi.ba.org, i naše kolegice će im vrlo brzo dati termin da mogu doći ovdje u naše prostorije doktora Fetaha Bećirbegovića broj 8 i sprobati odjeću koja im odgovara, posuditi je i nakon posude svakako vratiti nama, kako bismo mi dalje mogli uljepšavati život našim maturantima i olakšati im, njihovim roditeljima, jeli, s obzirom da se radi zaista o ogromnim financijskim troškovima koji čak ni roditelji koji nisu socijalno ugroženi nekada nisu u mogućnosti priuštiti svojoj djeci.
2: Posebno naglašavaju važnost anonimnosti koja doprinosi očuvanju privatnosti i dostojanstva korisnika, štiti ih od diskriminacije i stereotipa. Naš cilj je osigurati da svako ko učestvuje u projektu osjeti sigurnost, podršku i zajedništvo, te da uživa u posebnim životnim trenucima bez financijskih prepreka, kažu iz Pomozi.ba.
3: I evo, ja pozivam zaista sve maturante,

0: Brantice, ali svakako i absolvente i absolventice, da se mi oni pridruže i da podrže na neki način ovaj projekat. I zaista je procedure su jako jednostavne. Imali smo mnogo slučajeva kada smo donirali, odnosno posudili matorske haljine i ženama koje su došle iz sigurnih kuća, djevojčicama i slično. Tako da je zaista divan projekat, jedan nekako od najljepših projekata kada zaista pričamo neke lijepe priče i lijepe teme.
1: Još jednom su uputili poziv svima koji su u mogućnosti da doniraju svoje svečane haljine za ovu priliku.
2: Dočekali smo sa velikim zadovoljstvom izlazak zbirke priča koje je Boje Vuk, Admira Đanke. Đanko se čitalačkoj publici nakon prekrasnog romana Moj mačak se zove Greg vratio zbirkom priča koja na poseban način spaja lucidan humor, žal za prohujalim vremenom te predivne priče o ljubavi. Zbirka koje je Boje Vuk donosi nam priče koje su istovremeno i poučne i razigrane i humoristične. Priču donosi kolegica Advija Tirić.
1: Autor knjige kaže da je pisanje knjige za njega predstavljalo proces istinskog uživanja, a osnovna intencija bila je preniti emociju koja se ne prepoznaje samo očima, već i srcem.
3: Zbirka koje Boje Vuk je zapravo jedan eliksir dobrote i ljubavi, zapravo jedan ovako smiraj u ovom ludom vremenu u kojem živimo, jedan pod navodnicima lijek za naše duše dunjalukom umorene i zapravo ona jedan podsjetnik da je život zaista lijep ako volimo i ako ga znamo živjeti i da se velike sreće u životu zapravo skrivaju u onim, ako mogu reći, malim stvarima, kao što je topli roditeljski zagrljaj, iskren osmijeh, ruka podrške, to su zapravo sve one stvari pored kojih mi nekada onako prolazimo, a zapravo čine naš život onako potpunim i lijepim kao što treba da bude.
1: Inspiraciju nije tražio u velikim i dalekim temama, nego u onome što često zanemarujemo, iskrenom osmijehu prijatelja, roditeljskom zagrljaju, toplini doma i sitnicama koje životu daju smisao.
3: Ono što je vrlo važno da mi kroz književnost, kroz pisanu riječ zapravo pokažemo sve one lijepe stvari koje su svuda oko nas, da isto kao što je knjiga koje Boje Vuk, budemo i motiv, inspiracija jedni drugima, da iz dana u dan činimo dobro, da budemo zapravo nekako postica jedni drugima, da svi svijet oko nas činimo boljim i sretnim i da ljudi, naravno, koji sa nama stupaju u interakciju, budu sretni i zadovoljni. Tako da i u samoj knjizi koje Boje Vuk sve te lijepe stvari se nalaze. Ono što mi je nekako neizmjerno drago, da zapravo u ovoj knjizi govorimo o nekim prohujalim, prošlim, lijepim vremenima, ako tako mogu reći, zapravo o vremenima koja svi mi zapravo imamo, koja se ogledaju u našim djetinjstvima, u onim malim, dakle, stvarima koje smo doživjeli u sitnim čarima djetinjstva koja su bila ukrašena dječjom igrom, iskrenim dječjim osmijesima i zapravo mnogim roditeljskim porukama koje dan danas, dakle, kako starimo, zapravo se prisjećamo. Tako da u suštini, kroz sve to što sam rekao i što sam napisao, ono što je nekako light motiv je da nekako iz dana u dan činimo dobro, da budemo tu jedni za druge i na kraju krajeva da u ovom kratkom dunjalučkom bivstovanju ostavimo jedan lijep, dobar trag za sve one što dolaze iza nas.
1: Zbirka predstavlja svojevrsno putovanje kroz različite životne stanice prožete motivima ljubavi, svakodnevnih drama i socijalne angažiranosti.
3: I ono što želim zaista da napomenem, da sam istinski uživao pišući ovu knjigu i zaista se nadam da će Vuk, isto kao što i Greg, pronaći, dakle, svoje srce, svoje mjesto u srcima ljudi i da će svi oni koji budu čitali zapravo ovu knjigu istinski uživati, da će na trenutak zastati, okrenuti se onim lijepim stvarima koje su svuda oko nas, i na kraju krajeva da budemo jedni drugim ono što je najvažnije, zapravo dobri ljudi.
1: Oni koji su pročitali knjigu imaju samo riječi hvale, kaže autor. Kada je u pitanju promocija knjige u Voguši, ona će biti održana u sklopu manifestacije Vogušanski dani narednog mjeseca.
2: Proteklog vikenda u organizaciji omladinskog udruženja Aktiva 2014 održan je 17. tradicionalni prvomajski turnir u malom nogometu Semizovac 2026. Pobjednička titula pripala je ekipi Engelmajer koja je u zanimljivom finalu koje je ponudilo 5 pogodaka rezultatom 3:2 savladala ekipu Mesnica Mujanović. Finalnom meču prisustvovao je i predsjedavajući općinskog vijeća Vogošća Nihad Hadžić koji je prvoplasiranom timu uručio pobjednički pehar. Za najboljeg golmana turnira izabran je Safet Vražalica dok se titulom najboljeg strijelca okitio Rijad Kubat, a za najboljeg igrača turnira proglašen je Eldar Korjenić. Iz omladinskog udruženja Aktiva 2014 najiskrenije su se zahvalili svima koji su pokazali društvenu odgovornost i

neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti. Jedna čeka na te, idi traži je.

lijepa, o draga, o slatka.

0: radio.
1: Vogošć.
2: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.